النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفاكهين.

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما.

mbokki juliti mbokki talibeyi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: tarbiya na yi kureel yu reey tarxiya leen bañ ami may ko na ca ñoom sañc na tey ngir jëmmi cheikh Modou Khari
1: assalamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli ñuy sétane té diñu déglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalif général kullu murid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi tok won jotaayu serigne modou khari sun borom dool yermanam taam ci barkem waye nak ci jeugulignam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke pof di ba nopi nak di jeugulignu magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke pof gi yep ñoy yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxaw nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxoko and ak njabotu khadim rasoul gi bokki mbacke ak bokki mbossobe ak bokki afé yi ak mbollem kun bokal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fateliku jambar jadi serigne modou khari mbacke pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolok juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep waye diko yegal nak ngitu rewmi président de la république waye diko yegal it président assemblée di moussa ifan sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngeen ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xidma di pof di su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqay mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñom la bokal réew mi ak bëtu réew ci bisu serigne modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daara kamil wax mo gite commission culturelle bi su nappe daanu jox serigne modou roqay mbacke mu wote ci turu bokk yi su nappe nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy nu wote ci mbollem soxna yi su nappe nak jox serigne mustapha mbacke bi nga xamne mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurigni magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yi programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñep ñu tewlu deglu serigne fallu
2: mbokk yi ñi ngi leen nuyu baax te di leen ziaré te nuyu suñu mbokk dekkando yi nga xamne ñoom lañu bokkal tundu yi di leen wacc bis bi nga xamne moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekkando yi nga xamne mom lañu gëna jégel muy busra di leen ci wo di ci wo wa kër kabbu yépp di ci wo wa njurul di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokkal tundu rek ñi ngi leen ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéeyu dekk bi di leen ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deggal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñi ngi leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñi ngi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci daru rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñi ngi leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbollem ñi nga xamne sekk nañ tundu rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ko fatali xamne bis bi seen bis la comme ñi nga xamne non lañ ko daan ande ak ñom rek ñi ngi leen koy fatali di leen di wo di ci wo mbollem chef de village yi nga xamne ñoo nekk ci mbollem tundu rek ak mbollem li nga xamne chef de village yi nekk biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sakku seen taway re sakku seen ñaan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi wo ñi nga xamne ñom lañ bokk rew mi di autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Adamine Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër gi di wëdul ci kër gi di kenn ci kër gi suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ñu gën taxaw yëpp ñu ko yëkkal bis bi di ko yëkkal monsieur le maire Galoba ni président denk assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacke ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yeko yëkkal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba mu jitu effort di ko yëkkal service système ñëpp suñu mëne wo ci bis bi di ko yëkkal ñi nga xam nag ñooy honorable député yi nga xam ñooy département bi yëpp Serigne Cheikh Thioro Mbacke Pesseef ak Sono Fadma Mbodj ak Ahmadou Lo honorable Serigne Cheikh Abdou Mbacke Badoul ak Serigne Cheikh Mbacke Serigne Bane Diego bis bi Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre Monsieur Serigne Cheikh Gane Fadma Serigne Bane Serigne Fallou Mbacke président conseil départemental Mbacke Serigne Bane ko yëkkal bis bi mooy dëkk ci woo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi seigne bang ko bisbi diko yëgal di ki tek docteur Adetou Abdoulaye Niane bi nga xam mo gir der seigne bang ko yëgal bisbi baax ci magal gi ak ki nga xam ne moy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne mom kenn la kër gi di xarit seigne cheikh seigne bang ko bisbi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ko yëgal su baax ci wo seigne bi mo mi ngi wo ñepp bayu kenn bayu ñan honorable député yi ak chef de service yépp ñi nga xam ne ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa Bakura ñepp ñi ngi tundu bi nga xam ne ñoo wër dëkk bi yépp seigne bane yëgal bis bi autorité ya bayu kenn ñepp seigne bane yëgal bis bi
4: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yagg fi ta wër ma ngi wote ci turu jabotuk serigne modou khari mbacke pam de ci waccay bis bi ñu jëm ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wote bob bi ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurini keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeurini gi nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa keur serigne abdou karim mbacke gep non yi lañu wote mit serigne mustapha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor serigne bara waye non yi lañu woy serigne modou mamoun mi nga xamne tamit mo fi nekkal njabotuk serigne amidou mbacke waye non nit lañuy woy serigne afiya mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye non lañuy woy mbollem bunti keri njabotu serigne modou khari njabotuk soxna bu sodam ñongi leni wo waye di ci wo tamit njabotuk soxna fati mbacke waye di ci wo tamit njabotuk soxna tahiratu mbacke te serigne modou makhtar ne ci bob waye non nit lañuy woy njabotuk soxna ami mbacke waye non nit lañuy woy njabotuk soxna fati mbacke waye non nit lañuy woy njabotuk serigne modou adjara mbacke yi nga xamne bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit non ni lañuy woy njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamne ay bokku lañ te fété fele ci boré mbacke non nit lañuy woy njabotuk serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp non nit lañuy woy njabotuk serigne miftah mbacke yi nga xamne ci mom lañ warona jital sax waye nang koy jéggulu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamne ci serigne modou khari ñing koy tudd di la tudd nga deg njabot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm non ngi lay wo ci bisub serigne modou khari bi nga xamne ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tombé ñaar fukk fan ak juroom ci rakki gam yu ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
5: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa serigne modou khari ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñi baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko serigne modou khari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ngi ci soñi ñep fu way nek rek mo xam daaray kamil nek touba mo xam daaray kamil nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga japp lañu ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko serigne modou khari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
6: assalamu alaykum di nuyu leen ziaré ñaanal serigne ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke suñu kilifa yi fi nek yalla baye leen fi guddé seen fat yok seen ay feewal te ñu and ko ñoom may wa sama mbokk jigen yépp nak ñu wacc lali xajal gan ñi ci wo jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adja mam yassine wad soxna njoba ja soxna bu sajek ñoo ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbeen jaay mu bay ndega jaay di wo mbokki talibé yépp jigen ñépp may wo ñepp bayuma kenn ku lim da ngay joom
7: bokki julli ji bokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam ya mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju magja serigne modou khorine bakki pofdi bi biñ ko baxo defal fi ci pofdi bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay wacc wonu liggey mok ay njabotam ak ñi fu ñoom ñoko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nañ ñi koy tambalé ci tour serigne moustapha mbakki khalifa sallallahu alayhi wa sallam nga xamne mo jité mourid yep ci sun kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko def niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da défé do nañ ñu ko def ci kilifté fu serigne abdou mbacké mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbacké pouf di ci ko suuf mo ci mak ñi ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbacké mi nga xamanteni moy jëwriñam nga xamne mom mom lañ fu wotu waadi mbaye bu karim nga xamne mo yor porte parole ko serigne modou khari gep moy yor batu njabot gi ci turum lañ woté kon ñi ngi ci wo bok yépp bok kër yi nga xamne ñoo bok serigne modou khari yépp comme niko bokki waxe legi jërul jaarat ay ñi ngi len ci wo bu baax di ci wo soxna loota mbacké mi nga xamanteni ni moy taawu serigne baaru bu jigen te makki seti serigne modou khari ñi ngi ko ci wo di ci wo soxna maawu mbacké mi nga xamne mom serigne ibrahim djourou momit mu makki seti yu jigen yi ak ci wo soxna awaka ak sidna kam ñu xamne ñoy wa ka serigne miftah mbacké di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni lepp lañ bokal serigne mamour ñi mo lañ bokal serigne touba bokk ak mam mam haram ñi ngi ci wo bayuñ ken di tambalé ci njabotu serigne mourant sedig yépp ñi ngi ci wo tambalé ci ñam magña muy mamour jaar ba ci serigne samba ñi ngi wo bayuñ ken ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fep rek ko xamanteni mbokk la rewat na mbokk yi nga xamne ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fuyo jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokal tund bi comme ni bokk yi waxe nga xam lu daa rahman nga xam luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf deek ak mbacke gu ndaw ak daru nayim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi ngi len di wo ñu and ak ñom bis bi ñu ñu bokk jaamu ci yalla sante la ci seigne touba sante la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou diaw baxa ak njabot seigne modou ba jamana ñi nga xam ak njabotu seigne dara assane jay yépp rek ñi ngi len ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wote kep ko xamni ñew nga luñ ci way di lebal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu itam dal dañ ko fass yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu an jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ñi di takusan ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ci yewi ko ba dewen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ngi koy defal muy serim madoukhari ak njabotam ak bokk yeew jitu won ba sax yépp
8: ba tay tam ñi khalifa bu mag
7: do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggey bi moko yoron diko doxal ba fi bay joge mag yi joge batay moko yoron diko doxal dip ñaar fiat ak nangam momi ñing ko ci fatali ko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci ba sap mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu waat dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan momi dem anda bo gisee bis bi demé ni tax lool moy gëna mo tax su mu gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko way kon dañ ko na wayfal ci ni aye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu doxal ko ne kon ni ñu fatlu ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggey bu reuy bu mu liggey ci kessima do xari taaw ko bu mu aksi bi fu liggey bi aksi tay moko fa ayyub ñu ko ci ñaanal di ko fatlikum bu baaxa baax ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou xari mbacke pof di yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi kenn jitu len ci wote bi yi wote serigne modou xari mbacke yene fi wara jitu yene fi wara mujju yene wara tertu ganni yene wara taral ganni yene talibe yi aju ci ka serigne modou xari mbacke ak fu mu meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi len koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu ñu jappé magal serigne modou xari mbolem fa ab talibe nek amutul ben yitelu magal serigne modou xari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne it magal gi ren di tax ñu dexal ke ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou xari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmel won ci leggeel mam ju tedje mu serigne modou xari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggeey bu rew bi mu leggeey ci dekk bi waye dadi bis bu ñi wote jangal qur'an jang qasida ak salatu sallatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax seigne ahmad luñ ko dole ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxeliku ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmadou mbake mi togon jila seigne mudou khari wil ki yol bi xam ngeen yit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan seigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayu ñen no nga ñaan yalla suñu borom yobunu ci bisu jambar jojé di señ modou kharim mbacke pafdi mo wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
10: l'écran mën nga ko am dans la rue en boutique au supermarché ça j'aime acheter le lait l'écran 100% lait de vache riche en protéines calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment ça on aime l'écran la plus belle preuve d'amour
11: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
12: wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana rasulullah wa alihi wa sahbihi wa asna khadimihi wa wala bokki ñongi nuy ñep di ndokkel ñep ci wëru maggu teddwi ñu tabbi muy wëru feñuk gëndi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ndokkel julit ñep di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu yeggaleñ ci guddi gu mag ku barkel gogo diko ñaanet mu boleñ ci ñi taxaw ci wër wi ak ci guddi ga lepp ci dundal ko ak fatlikou yoonentou bi sallallahu alayhi wa sallam donte na du ko ñuy fatte jenn waxtu waye di ci fatlante dundam gu mag ku barkel ga ak jaar jaaram yu tedd ya di fatlikou itam tag yu mag yu sel yi nga xamne soppem yi ba xol ko ko tag ak di wone dayo mak biram di ñaan suñu borom mu bolen ci ñi nga xamne itam dañ ci taxaw taxaway bo xamne bu mu gëram la niko seigne mustapha waxe legi rek ni ñu ko baxo wéru gamu wu nek jël téré bu barkel bi di téré jazbul qulub li allamil ghuyub di téré bo xamné shaul khadim radiyallahu anhu moko talif mu jëm ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy téré bu barkel bu mag ñuy sant seigne modou mamoun mbay ci yëkëti gi mu ko doon yëkëti ak rañeku gi ci nek ak doon gi mu doon jang mo xamna jang mu ciosanu la bokku ci jangé nu mag ña ñam suñu borom mu wëral baatam te taxaw ko te samako niñu ko xamé nak kon jëdbul qulub ayata ngi ni at mu jot ragal na net ren moy tollok juromelu at buma jumut wala juroom bennel ran mo juroom bennelu at ñu diko def ni ñu ko fassiyene defé waye ni ñu ko xamé ñun ñëpp muy téré bo xamné barkel gi ak mag gi ak li ci borom dexeñ taxna ba mu doon téré bop buñ ko doon jangata ka nafar bis bu sepp sax do tax mu sappi muko ndax waxtu wu ne buñ ko nafaraté rek man ci gennewat lu yes man ci amad deg yu yes man ci gisat ay mbot ak secret yu yes yo xana xeyna suñu borom baxé wuñu ko won ci yoon ye ko jitu waye sa yuñ ko jangaté yit barké bi di gën di law di gën di sembeurtelu suñu kaw té lolu leppaw yuulawu magamag qasida gi nak xamnañu shaul khadim radiyallahu anhu mako talif mu tollu ci ñetti téméri bayit ak juroom ñaar fuk di qasida go xamne daf ko tuddé xëc ci xol yi jëme ci suñu borom tabaaraku ta'ala motax mag ñi daan baxo di wax ne qasida la go xamne gu am jeexit la ci xol ci ku koy faral di jang ngir mu rafetal sa xol labal ko ak marala sa xol ak sa borom genn ci dudul yalla lolou lu jappande lolou yomb la te lolou itam mengona ak tour bi ko borom de muy khasira go xamna nak serigne bi manessa waxane manessa waxne lu mat fukki buntu ak ñent te buñ ko tekantale mu wara tollu ci fuk ak ñaar dafa melni teunk nako mom la teunki tere bi tambale ko ci jël ben bi ci sant borom tabaaraku ta'ala ci xewal gu mag gi nga xamne baxé nañ ko muy alquranul karim xam ngeen ne

degg nañ ci borom xam xam bu maga maga mag ko xamne tay amul sikina ci borom xam xam yi gëna mag ci kangam l'islam yi jamono ji ci la bok ci ku ko xam mu cheikh baoul abdullah ci mauritanie mu wax ne li muy khadimur rasul tour la wo xamne gannaaw sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu amul kenn kuko amaat kudu cheikhul khadim radiyallahu anhu mom la yalla baxé lolou mom la ko jaglél lolou di réré serigne bi di ci sante boromam tabaaraku ta'ala ci jaglél gogum mu ko defal wa bam ci jogé mu ñew ci buntu julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam buntu julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nak mané sa wax né ci biir téré bi serigne bi andina ko fi lu man ñent yoon yo xamné bu né rek day julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye gi da koy lekkale diko tag ak diko bak ak di feñal ay ngeeneelam ak darajaam ak martabaam ak dayoom loolu la koy bolel manam sa yu julli yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam rek wax ji ak julli la koy ubbe waye ci bir julli ga da koy bolé ak diko tagalé ak diko bak kagn ak di wané ngeeneel li sun borom def ci mom ak di wané ay dayoom mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak tollu wayam ak liko boromam jaglél motax lek bu demé ci yenen buntu ba ci ag rek da na ñëwaat ci buntu salatu ala nabi bobu ba gennat ci jallat ci yenen buntu ba ci ag mu di katch non la ko defé ba téré bi mat andi nako ñanti buntu yu bokku bimu ci jëk andi nak bam ci nopp da ca tek buntu li ñu tuddé irhasat mu yenen bi sallallahu alayhi wasallam ay kimanam xam ngeen ne kiman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yu bari la waye jëmmé kiman ci jëmmam rawati na ci yonente borom xam xam yi dañ koy xaj ñaari xet kiman yi nga xamné da feñ ci mom ci jamono jiko yalla yonné gannaaw biñ ko yonné la tambalé feñ ci mom moy liñ tuddé ay mu'ajjisat moy ay kawtef beral nako buntu bopam da nañ ci ñew waye am benen xet buñuy tuddé irhasat ta moy ay kiman yo xamné day juñju li yalla def ci ki nga xamné laata ñukoy yoni la ko suñu borom di feñal ci mom ngir mu doon lo xamné ëlëg ci ci bir bu ko suñu borom yonné bu né suñu borom yoni nama ña xamone dembu xamne yanu na maana ndax gisoon nañ ci mom ay mbir yo xamne ay juñju amon ma bam joge ci buntu baba mu ñew ci buntu gammo buntu gammo wone ngeeneel yi nek ci gammo ak dayo yu ci nek ak li ci nek ci lann ci li ci nek ci ay njariñ ak may mu wax ci lu yaato ñew ci buntu bo xamne daf ko jaglel shama nabi sallallahu alayhi wasallam ta moy melokani yonnati bi alayhi salatu wasalam ci walu jëmmam yonnati bi alayhi salatu wasalam da am ay melokan ci walu ay jikkom am ay melokan ci walu jëmmam melokani ci walu jëmmam serigne bi jaglel nako ab buntu ci bir tere bi muy buntu bo xamne bu am solo la dama ci ex insha Allah ak solo suma am ak lutax ñukoy faral di andi ci xéeti téré yu mel ni ak lenn ci la ci aju ci ay leral ak yaatal dal di ñëwaat nak ci buntu salatu ala nabi boole ko ak bak ko ak taggu ko ak wone ay ngeeneeram dañ ko waxe won buñ xolé nak dañu gis ne lu jëm ci walu jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo setlu wut day mel na serigne bi tuddu ko ta fek tuddu nako waye daf ko dexeñ ci bir salatu ala nabi yi mu ngi def ci lako dexeñ

jaayante fas yéene liggéeyal Kadim Rasoul ci dëkkam bu tedd bi di Touba, njabootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi. Ay mébétam ak i xemem teyfam, xelam ak xam-xamam ak i manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere. Li mu def ci ay tëli ci dëkk bu tedd bi di Touba, li mu tabax ci ay poste de santé, li mu samp ci ay lampi mbedd, li mu tabax ci ay daara, li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen, bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko. Touba ci kanam ay mébétam ak i xemem teyfam, xelam ak xam-xamam ak i manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere. Lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko murid yi jaayanteeg Serigne Touba, weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm, lii ci lañu ko liggéeyee. Lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal sunu bopp. Te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ku mënal sa bopp sañal sa bopp. Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba. Dañoo amaat ndigal lu bàyyikoo ci Serigne Moustapha Mbacke Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra. Dañoo fas yéene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards. Million yi Mourid Sadikh lañu bëgg ci ay góor ak i jigéen, ci ay mag ak i ndaw, ci réew mi ak bitim réew. Kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñeenti téeméer, mu war a doon juróom ñaari milliards. Da nga bëgg ànd ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Kadim Rasoul. Jàppandi na boo ñëwee ca Cesse ba en face arrondissement bu Touba Ndam, foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal, am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam. Foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique, Europe wala Australie wala Amérique, am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam. Da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi, bu la neexee nga dem ci application VEF fa ñu bind paiement, da nga ca gis Touba ci kanam. Lépp la fa dugal dana agsi ci Touba ci kanam. Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam. Mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba, di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Bassirou suñ borom yokk fa nam ak wéram bam àggale ay mébétam, di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membre yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew. Noo ngi ñaan am teg jàppandal balaq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo. Ku gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal, te leeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf du wax. Li mu ñaari million yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm, mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër. La qualité fait la différence. Wajalil

mbokki assalamu alaykum dal jamm di rafetlu ande bp sen radio ben fm 106.0 comme niñ koy wul defé sa su nek rek di jaajeufal bu baax ki nga xamné mo do indi xibaar ci seigne fallou ndongo di jaajeufal sunu technicien seigne fallou ka di jaajeufal bokki auditeur yi nga xamné ñoo safo di and ak ñun ci sen radio ben fm 106.0 jittal ci baye mour ndjay laji khas mam tianou tudu mam tianou ibrahima khalilula seigne sidi wahdat seigne di wilan seigne sidi seigne bangal seigne nindi ndongo seigne salou ak cheikh amadou bamba ñu ngi ni jaadum ñep rek baye mour sam ibrahima khalilula min ñu koy ziarat bu baaxa baax ñep rek baye lat ñu ngi ni jaar bu baax kep ki nga xamne yaangi fa soodi and ak benno fm 106.0 ci waxtu bu nekk ci kaddu askan wi ñu ngi lay baye xel bu baax di la ziar bu baax di la ñaanal jamm tamit sax ñu koy defé rek sax aljuma ci antenne libre tay lañuy ñëw ak yeen ci antenne libre bi ngeen mëna woté wax seen xalaat rek lepp li nga xamanteni seen bëgg bëgg la ak seen xalaat yu rafet ñu mëna ko waxtane ci antenne libre bi ki tay aljuma ci nga xamne mu ngi koy jaglél 78 113 21 22 fofu lañu andi yeen képp ku ci bëgg adoré comme nañ ko daan defé sa su nekk rek liñ baangi non 78 113 21 22 fofu lañu di xaarandi ngeen wax seen xalaat lepp lo xamne rek yittel na len ak dekk bu sedd bi di Touba way tamit nak ci Senegal gi yep ñi ngay xaarandi ci débat bu 78 113 21 22 78 113 21 22 fofu lañuy and ak yeen bu kenn yëngu rek ñeu bay bu ci kanam ñëwaat inshallah son palu.

0: buru ñu bayyi lo xamni ni yaq la wax mu bayyi ci mu bari ci dekk bi buru dara da ngay dem ba cheikh lu yaq sax naan est ce yaq bi du yaq xat da lañ ci japp ci ñu japp jaay len façon yaq bu ne am ma la bëgg lu bu deew ci dekk nak nit ki nga xamni ni wuyu la bo xamni sama way jaay yaq xat dañ japp xat ar la yemalé té ñaar yi boko tégué ci marché ko jënd xamu ci dara way yu jëpp tamit war na tax ñu jox suñu doom adam yi ci xaji ci dekk bi ak yeneen yo xamni du ay xat sax dëgg fa yalla nek wax dëgg fa yalla dañ waxtaan nak ñun suñu dëkk bi niñ koy étané ni melni ñu ñu boof ah bis bu tejé nak li ñepp lay xey ma ngi jéggu lu ko xaba
1: amna solo jërëjëf di koy jaajëfal lu baax ngi la seen dindi comme nim koy defé momit sa su nek rek di waxalat li woon ci cadeau scan bi momit ni wax na lu am solo jëm ci li nga xamné moy xaji nga xamné ñi ngi bëri ci dëkk bi ak jamono yi nga xamné fever bi ñu ngi koy némé ko ci mala yoy nga xamné dañuy say di ko jaajëfal bu baax rek ci xalaat bob di ñaan safara ci nga xamné bëgg na ko mu am ko ci melni amna mbokk bi yeglu 7813 2122 fofu lañu and ak yeen ñu jël mbokk mi salaamu alaykum alaykum salam ala jahaz mechar
2: amadou bamba
1: lejar wir
2: ma lay nuy lejar ala jahaz mbeylam mbake bol
1: lejar bax ala ji
2: ma ngi am rek bu bax na di nuy soxna awa soxna ndey ak seigne fallou mbake yalla yalla defal len tawfik yalla seigne mo taala fall yalla ala ji bay mo day yalla ñu ko yalla fayal gën ñu ko fay bayil man amuñu ñu yalla ñu ko yalla gëna bayil gën ñu ko katino ñaan nak monsieur le maire abdoulat kax yalla yok katanam ak maram yalla buñ ko fi bayyi musul ko ci pak akum ko yalla sama ñaari conseil municipal modou sal ney leer keur ñan ak elachi ndambay ña mo jidi commission de santé taxawayam ci commune bi ak taxawayam ci dekk bi yalla ñu ko yalla fayal refet na jek na jaaduna monsieur le maire abdoulat ka yalla yalla yok sa man yok sa katan lepp lo xamne jafé jafé dëkk bi la jafé jafé askan bi la soko déggé def ko ci kentray katan di siari cheikh mamadou habib mu cheikh mamadou fadal di ko ciari wajuram yi waccu ligé yalla ko yalla yeureu ko xari ko aljina borom touba ci karam man lañ dem xexé ci ci karam mo gën wax yalla yalla def ci jam seigne amadou tane dara ko damay taxaw ci dëkk bi rek ci mbacke bol gi comme nima koy waxé aljum bu def man limay wax mon ci sun député yi lay wax ndax mo département bi dégg na am nañ 7 députés eh man wallahi lazim ci bindi ngeen c'est 1 million bo ge laaj ma seen tour xawma lu xamna bu cheikh toro bare jay amulo ñet ñoon mom xamna leen waye yeneen ñet député ci dess yalla xamna bo mu joxon 1 million taxna de burna ci morom kon député bo bu la falé dañ né député du peuple di ga du ciag ne ko dama né man député Ousmane Sonko la donte mo dougal ci liste mais département bi ñu joggé war na taw seeni bousin taw seeni jafé jafé amna ci lu bari lo xamné député man nako taw xam nga dem ministre de la santé bu taxawé ci hémicycle taw ma taw nan ci du ab nationalité ay nangam lo waxi tiaxat mën ko rom gis nga politique baxna mais yar dafa am solo farfarlo baxna far baxna way farfarlo mo baxul man kuma xam xamné man appel la 250% amna ci ay leader après yo xamné même bi nek ci nguri bu ma sa def lu yoon wala deguma ñom dama xamné li anduma ci man kenn mo ma kenn juru li lepp am dama ko am fa mag nga eggone fa la egg deug na ay wimer ay may man yo interest mo man na taw ci rojo bi di wax né yalla su bëggee Sénégal la takalé jomay ak sonko parce que lu mel ñi taxal bama ko waxé ba am ko gis na ndox ndax am na sept directeur yo xamné sélection ko mi ngi won ci nguur gi duñ ko am té bu fa juggé rek am na su dem ñi nek marqué bol dañu déwon ba monsieur le maire galaba génné ci xaalisu commune pour égal ci li tabak talako stambulé mo ndiké lañ ko arrêté té yalla dafa fayé nako mom lañ jox assurance kon jappa na ñu waxu ñu laqatu wu neubatu wu am nañ ci fay politique mais réñu bi dañ ko wor ma ndax ñun ko bokk suñu nawlé bokk ak suñu mbokk di ni dox di ni mandari néna ndik bi mo la gu yaq indi wuñu fi génné won suñu mam ñu ñew fi Touba tay buñ ko jaay suñu cër gëna ñew ndax sëti borom dëkk bi la kon dapp na ñu lu ñuy wax intérêt dëkk bi tax ñuy wax waye bo bëggé ñu ko déggé ci déff ma nga dégg ma ci RFO ñu ko tortu ben no koku da nga yaq say wax li am solo moy monsieur le maire Abdoulat ka li ñuy def ci dëkk bi ma ngi koy gis diko wax ci defon savane way damay wax na savane wal def waye fo jaar ci dëkk bi loy ñu ñu def ci dëkk bi ci lu baax boko la mbé dëcc ko Touba ci kanam gi moy seen premier partenaire lim ci def dëndëb ko bi mu duggal Touba ci kanam amul kenn ko fi def da dama na Touba ci kanam man ni lima ci def mbacke la dëkk suma defal mbacke la dëkk mais dëmm seen dëkk dëmm Touba tax diko def

بشيرا متكلم جسر ليجبعه المجيد فندق.

ஆகிறார்கள்.

Bye, Mother.

I don't know what I'm going to do.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lolou and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibey yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri dong yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jëbël leen seeni doom ñu leen di jangal waye ma sé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 obité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ko fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga dal di jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا بالمنتقى البشير كن لي في الدار نذا تبشيري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين شيخ محمد البشير ابن شيخ عبد القادر مكة نيوغي لي نوي بو باخ دي لا سيارة di la ndokel te di la balu ak ci turu njabotu cheikh ibrahim sar ndjay mi nga fekk ci tay ci bereb bu sel bi nga xamé ni sa mam ju sel ja cheikhna ahmad al qadim mo soson liggey bi mo mam cheikh ibrahim sar ndjay di la nuyu ci turu njabot gep waye dilay yobanti ab nuyo akub ziar ci jëm ju sel ju barkel gi nga xamé ni tay mo fi jëmmi serigne touba te mat ko seuk ci lepp muy serigne touba serigne muntaha mbacke ñu and ak talibé yépp di ñaan yalla mu def ci mom kiimtanu guddu fan ak jëf ju nu nangu ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko ba la ñoo door kaddu Cheikh Mohamed El Bachir ci touru Serigne Modou Mamoun Sar mi di jëmmi Cheikh Serigne Sar tay feggo ak mbolen njabotuk Cheikh Ibrahim Sar ndjay gep talibe yep ñogi lay ñaanal fa nu guddu and ak wir geeram sa taxaway rafetna sa yitte matna sa jiego yepatam liggeel Serigne Touba la te jiego yi nga dox tay ci waxtu wi ak liggey bu am solo bi nga xamé ni ci mom la serigne bi tek sa loxo te juma je yaakar na ni xam ko xam ni liggey bobo moy bi ñaari liggey yep ño bokk borom motax tay nga xé sa yego yi ñew fi te sa téway bi mbacké su fekkan da nga tok rek sa xel nek ci liggey bi suñu xel dina dal rawaté nak bi nga ñewé téw téway bi yok na suñu jom yok na suñu possible xam nañu tam ni kalen doon liggey lo ñew na set ci liggey kon nak mbacke jeureujeuf seigne modou mamoun sar nak bi mu yegge tanki and nako ak mbollem njabotou cheikh bassar ndjan jep ragne nañu ci jotaay bi serigne abo sar mom serigne modou sar mu feggo ak rakam serigne abdou samad sar ak njabot jep waye lu jitu lolu ki nga xamé ni tay moy jëmmi cheikh ibrahim sar ndjay di serigne abdou samad sar ñukay ñaanal fa lu gudd lool wu hand ak wir yaram ma ngi lay bëggé di la safo tay naw ni nga jappé kër gi ak ni nga bayé xel kër gi loro waral mu yebal fi serigne khadim sar mu feggo ak serigne bara mbacké serigne bara sar mom serigne mam cheikh sar ak njabot gep waxna ko legui serigne abo sar khalifa serigne modou sar tewna fi feggo ak serigne abdou samar sar rakam waye serigne alhadi sar khalifa serigne mor diara sar feggo ak rakam serigne mam cheikh sar ak njabot gep serigne cheikh sar mom serigne mbacke sar momitem tewna fi yebal na fi serigne alhadi sar serigne bara ndjay mom soxna mousli sar waye serigne omar touretem di jarbat ci keur bi ndeke nonu serigne mustapha sar khalifa serigne basirou sar jamu serigne touba beggon na ñew and ak wajuram yu tedd yi bis bi waye dafa am fu mu dem teewal len fa ñom itam ñu teewal ko fi motax mu yebal fi delegation bu takku lol mbollem njabotuk serigne basirou sar jamu serigne touba gi nek touba lan sar ñepp ñu ngi fi nek nonu njabotuk cheikh mortoum ndax ku ne xamna digeunte cheikh mortoum ak cheikh ibrahim sar ndjay serigne touba mo len bolé won lolo waral serigne mam mortoum yebal fi delegation bu am solo ñu tew fi tewal fi njabot gep soxna jabara mbacke mom serigne mustapha basirou mom itam tew na fi ak serigne ahmadou diaw mansour di jarbat ci keur gi ak serigne ousmane diouf mom serigne tierno diouf lambay jite jamaatu cheikh serigne sar ak mbolo mep ñepp rek ñu and ak seen wajur yi ak seen serigne ci ak kilife yi ñew and ak yow ci set ci bi ngay set ci liggey bi bëreb bi nak serigne bi bëreb bi nak serigne bi bëreb bi nak serigne bi liggey bi nga xamé ni mom nga fi set ci tay man nañu japp ni moy juromelu liggey ci aynu rahmat liggey bu jëk ba serigne touba la wan ak cheikh ibassar ndiagne liggey bu ñaarel bi di cheikh serigne sar ak cheikh mohammed al fadal bako serigne fallu wowe mu ñew mu sant ko liggey bi niko khalima gama yoron ak daaje ma nga ca sama wax ne wacha touba so mako defale nako cheikh ibassar ndiagne defale won serigne touba lu serigne touba defan ci sa waju cheikh ibassar may yesal ko ci yow kero ba liggey ba maté serigne fallu bang ko setse dako ni lan ma waxan def ko ko ba mat seuk waye me lama la waxan dana ko def ba mat seuk mu ñaarelu liggey ñettelu liggey bi digeunte serigne basirou sar jaamu serigne touba la won ak serigne abdoul hak mbacke kero ba mu ko liggey ba mat ba serigne abdoul hak ñewé dako ni yowmal qiyamatul akbar day yalla dana tew serigne touba tew sa mam cheikh sar tew cheikh serigne sar tew ma tew nga tew na la mat sere seuk ci kanam serigne touba ñientelu liggey bi digeunte serigne basirou sar jaamu serigne touba la won ak serigne touba alhaji bara mbacke juromelu liggey bi nak nek digeunte cheikh mohammedul muntaka ak serigne mohammedul amin almamun mi tay nga xamne ci mom lañuy xolé jëmmi cheikh serigne sar mu and ko ak njabotu cheikh serigne sar and ko ak njabotu cheikh sar ndiagne jep te ñu yaakar am yaqeen bi wërni lu serigne touba defalan cheikh ibrahim sar ndiagne ci liggey bu jëk ba mbacke tay ya fi serigne touba ndax ya fi serigne muntaka ding ko yeesal tay ci njabot gi kon fiñu doore wal rek lañuy jéxalé mbacke yalna la yalla may fanu guddu bu and ak wër yaram dal nga sunu xel yok nga sunu fasif yok nga sunu njambar waxal na la ci ay jamono talibé yi am xel yépp war nañu jéxalé ci yow ndax yow am nga yitté sa bop joy doxé ndax fuñu la gëss yitté talibé ci exercice yitté serigne touba rek ngay dox waye nak yalla mi nga nekkal ak serigne touba mi nga nekkal ci talibé yi yalna la yalla fété fep yok la wëral ba lepp lo bëgg liggéey nga liggéey kon xamna ni dañuy jébalé cadeau gi ba ndigal lu ci joxe rek ñu wéel ko kon dañuy jox cadeau gi serigne mam cheikh sar di jëwriñi serigne modou mamou sar yoré cadeau kër gëtem mu jotali ay cadeau serigne mam cheikh sar néna bismillahir rahmanir rahim gannaaw bu ñu santé yalla julli ci ngeen ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam
2: sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
2: serigne mohamedul muntaha
1: di ñaan serigne mohamedul muntaha sama borom sunu borom gudul aw fanam
2: doli ak
1: wiram ak katanam ba yene yi mu yene
2: nal ko
1: nalal ko serigne bi
2: lepp
1: ag cholet ci loxom te ñu and ko ak mom
2: dila sante bu baakha baax nak serigne bi
1: dila sante bu baax yow cheikh mohammedul bashir
2: ndax yow
1: kat
2: sayite jep
1: serigne touba rek la
2: lepp lo xamé ni yekeuti nañ ko yekeutil ko
1: serigne touba
2: boko degge buñ la ko waxé ak buñ la ko waxul
1: la ca war lepp def nga ko
2: taxaway bobu nga am nak
1: na la leer ni
2: murid yep nga ko defal
1: yalla na yalla guddal saw fan
2: te wiral saw yaram
1: te defal la ndam ci liggey yi
2: sunu xel dal na ci yow bu baakha baax
1: sunu xol sedd na ci yow
2: yalla na la yalla defal ngeureumam
1: ak ngeureumal serigne bi
2: serigne mamoun sar
1: mi di jëmi cheikh serigne sar nak
2: waccuna ñun waccona ak njabotu cheikh ibrahima sar ñepp ndax liggey bi fimu jaar ginnaw serigne touba ak cheikh ibrahima sar ndiagne
1: ba ak ci mom serigne modou mamoun sar mi
2: lam ci wara def lepp
1: def nako ndax bamu jotey ndigal li
3: dafa wo mbollem ay rakam
4: ak doomam ak jarbatam
3: ak bokam
4: ak talibe yep
3: waye yemu ci
4: mu wo njabotou cheikh ibrahima sar gep
3: ken desul
4: lim nañu len legi
3: ni ñuko ande ak ñun
4: bañu ko tambalé ba legi
3: nonu lañ ko ande ak ñom
4: ci fab sen alal def ci
3: sunu wote ñu ñew
4: yonne senu njabot
3: kon ñom kët waccio nañu ak serigne mamoun sar mi
4: neen lolu mo waral
3: dinga ne da nga fi ñew

0: talibe yaangi ni njabot gaangi ni ñu yemale fofu kaddu gi ñu li ci dess magi ci yeen mbolo mi serigne mohammedul bashir neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi nuyu mbokki julli ji fi tew yeb di nuyu mbokki talibe murid ji fi tew yeb di yekati kaddu ci ndigalul cheikh mohammedul muntaha mi fi jëmmi serigne touba tay ci kaw souf diko ñaanal suñu borom mu yagg fi lol te and ak wir ba sumbu yi nek suñu kanam nga xamé ni amatul ben bëgg bëgg amatul jenn yité yalla lepp soti ci loxom ba yenen sumbu topat ca neena nak xelam dal na ci bu baax lolou ci bisub gamb gi la ko waxon mune ko sama xel dal na ci ba buma fa demutit doyna ma ndax liggey bi fimu tollu ndax ku ne xamna ni liggey bo xamé ni mom serigne muntaka ci bopam ku ne xamna ni serigne muntaka ku ragal kharqul adala ndax dafa jappé jëmam ben talibé ci mourid yi ag na ci boromam lol ba sa sirik lolou sax nit ñi xam nañu ko waye famu ag xamuñu ko kuy jaxaso ak mom xam limi jankontel da ngay xam ni ruham mo atan limi def waye jëmmi doomu adama atanu ko ndax ñun ñi di ay ndaw limu man ak limu atan ak limi ragnatle asaka di mënuñu ko kon woor nañu ni kep ko fi nekkal serigne touba ku ne serigne touba mo koy tan yalla defit kenn musuko toñe muy xebet ci yow dara lu wessu xamni serigne touba mu mat seuk nga bo jeffe mu fencca bo waxe mu fencca waye woor nañu ni serigne touba duguna ci jëmam kon nañ xamni la serigne ba waxan ni waftah lana kul babin kunt fatihahu lis-salihin min al-khayrat ya Allah o serigne touba defal nako serigne bass neena musna ko ko wax bis ndax xam fimu ag muniko ah serigne touba de wutena ko nune jemnako amé nune bamou dikkel ma ci jëmam kon nak nañ ñaan mu yagg fi te andako wër nako mourid yépp ak talibé yépp ñaan ndax kët ndamul l'islam la waxuma yoonu mourid rek kon ñoo ngi tek nuyo bi ci loxop serigne modou mamoun sar mi mom mi nga xamé ni moy khalifa baye serigne sar ak mbolem njabotam gep ak njabotuk mam cheikh ibrahima sar njaan gep niko serigne mam cheikh sar limé légui tambulé ko ci ko fi nekkal di serigne abdou samad sar ni ngeen ko waxe at yi motax waye bu ngeen fi tewé téwal ngeen ko fi di nuyu mbollem juromi buntu keuri cheikh ibrahima sar njaan yépp tay sante yalla bu baax ndax tawfiq gi nga xamé ni tawfiq gi nga xamé ni defal na len ko ci liggey bi kon day melni dajalo gi ngeen fi dajalo bu ngeen fi defal ni rek doyna seuk ndax lolu moy li serigne touba gëna bëgg
1: ya rabbi ij'alil muridina ma'an
0: fi hisnika al hasin wa shaml ijma'a nga dajale sama mboro mi baña tasaro kon nak ligey bi day melni lolu len ci serigne touba fagul kon nak yalna ak jam te serigne modou mamoun sar yow mi nek ci bop bi te sumbu sumbu bu mel wuri ni yal nango agale jam yak mbollem ñing ko sekkal ba nga jébal ko cheikh mohammed al muntaha lajar lenen digal ndax seen mam kat cheikh ibrahim sar njagne
1: danaka lim waron wax lepp sax mam cheikh dako wax
0: danaka mom cheikh mohammed al bashir mi neena lim waron wax lepp serigne mam cheikh dako wax ci tariikhu barab bi ndax xam nañu li fi nek li fi nek mané su ko wax ci radio de waye bako ko serigne bi deflo dafa am digam ak serigne bi mom digam ak serigne bi da and ak serigne bi boba yoru mourid amagul motax serigne salih daan wax ni yene njig la yoon wi dan na def dara jum sanc yebal fa seigne basirou sar niko yene njig la yoon wi kon nak lolou doyna seuk
1: wa
0: keur serigne touba itam lañu fekkewul deg nañ ko liñ ci fekke tam xam nañu li ngeen ci am ci yom kon nak ni rek la meuna deme serigne touba mbiram day jëm karam du deltu ginaaw mukk ci adina famu def dara la hadith ba waxan rek ni sunu borom rusna def barke ci barab diko dindi wat waye serigne touba lepp lum def ci barab day yok ba faaw
1: la ci dess nak
0: da waxon ni fep fu ngeen gis mbolo daw jëm fa
1: laleen
0: fa taxadem mako fa def waye laleen feyteye nak ci jikoy koko lay don lolou waxi serigne touba la neena ci amul hadd wax ni serigne bi neena limi def ci nit bañ topes ko bu ko defon ci garab ñu tok fa tudd fa jogoti te julli ñaari rakka ko gëna jafé kon nak yeen ñi ngeen xamé ni seen mam ya dañoo andan ak serigne touba liggey ba liggey jafé kon li lepp barké la bo xamé day soti ko ba faw la ca dess nak ma nga aju ci jeewriñ je rek bu jeewriñ je dogo amu fit xam serigne touba lum song rek mu dal ndax la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatala ulaika a'zam darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa nak wa kullan wa'ada Allahu al-husna kon ñom ñi jëkkal ci sëriñ bi kenn mënatu leen dab mukk xana taaxu seen barke rek kon nak serigne bi neena ñongi sante bu baax te yemaat serigne touba nak ci jotaay bi ndax ba fa serigne modou mamoun sar mi yonne ci mom wan ko plan bi serigne mam cheikh sar mi ak rakam andiko neena bobo day beugna na ñew ci teggu xeer wi farmu am gant ci bisba neena bobo batay wax nako ay yoon yoon niko dina ñew ba ci wëru magal gi neewon nako bala magal gi dina ñew waye galankor yi rek ndax nak neena mom kenn wëru ko fi wona jëk ndax yonentou serigne bi ak sakku fi barke ndax fi mom lu fi way amul ci yaw la waye fi ci aynu serigne touba def na fi lepp kon nak ku yalla defal tawfiq ba nga bok ci ñi fexé ba mu melni mu wour la ni lakh nga ngeureumul Serigne Touba Serigne bi neena kon ma ngi leen di sante bu baax neena nak ma ngi soñni mbokki talibé yi ñu xamni comme ni ko Serigne Mam Cheikh Sar mi waxé étape yi nga xamé ni jaar na fi tambalé ci biko Serigne bi diglé ak biko Cheikh Mohamed Al Fadhil yeslo ak biko Cheikh Abdul Had Mbake defaré ak biko Cheikh Mohamed Al Amin Bara defaré yesel ci mujjigi néna bobu mom mi li xamal na ci dara sax ak bi nga xamé ni ci nak ci loxop Seigne Modou Mamoun Sar mi mu am tawfiq yeselat ko néna kérok buñ ko andilé plan bi mu gis ko néna da naka mënu ci wona sori sax ndax yermane je ndax xamni li kat du liggéey bu tuti waye la mam cheikh ibrahim fati waxan rek ci liggéey juma ji le won biko serigne bi santane serigne saliw néna liggéey juma ji ak keuruk daru manang serigne bi dañ nako def sakati weñ te souf ci ñu wëlbeuti ko bobu jamono jafé lol dajé gato guerre 14-18 am ñu ñew diko ci yërem niko ah daño yaakar ni kët da nga wara na wax serigne bi mu soppi la ndigal li ndax jamono xatna lol te guerre bi amna ci adina dara diketul marchandise diketul nit ñi amatu ñu dara te bo dajale won xaaliss ba am ko yit do gis fo jende seng yi mam cierna ni len newuma xamulen seng de waye xamna ni xamulen Serigne Touba ndax Serigne Touba ket du santane mukkuludul am duma sante mayit muk dara luma dul def kon yow Serigne Modou Mamoun Sar mi bo amé ak dogu aku fit ci Seigne Abdoul Hadj nga ko jëlé ndax lepp sa kanam la te Seigne Abdoul Hadj waxal na ci atam mujjimi mim mujjé wax ak talibé yi ni man mi di wax ak yeen xamna né at mi melul né at wara mel ndax sama arène daw djuroom benn fukki million la ak lu tegal lepp ma def ko ci liggéey Serigne Touba bi sama liggéey reen bi di fukki million ak ñatt waye téewul nak man ma xamni mbay mu nangu xol yu nango ko gëna woor te xol yi nangul na Serigne Touba te deetu ñu gantal ba mukk kon nak mo andi li kon nak Seigne Modou Mamoun Cheikh Mohamed Al Bassir neena ñoo ngi leen di sante bu baax té la ci ndokel nak yaak ñing ko andal ñep té xamni ni rek moy liggéey bi ndax Seigne Touba mom lo dogu rek la Seigne Abdoul Hadj waxal néwon na liggéeyal Seigne Touba la ci am solo moy fasso gi waye dañuy fexé bam am nak sa yonne ku ci nañ xamni Serigne bi nopi na ci lepp ndax ko xol liggéey ci dëkk bi nga dégg ñu naan Christ amna di nga xamni wali siwaya yantahi dayqul saman Serigne Touba neena jamono ju xat jëm ci wul ci man Serigne Saliw da na wax ni deg na ci lamme ñam wax ni Serigne bi da lan def bu ay bagage bare ci kër gi muni xana da manki ci rew mi ndax luñu japp ni manki na ci rew mi rek talibé yi dañuy jëkënte diko wuti bam tassaro ci kër gi lool nak moy dox ba neegi mbacké té loolu mat na téméra ci ren bi Seigne Touba ñib Seigne Touba kon yoonu mourid képp ko xamé ni yaangi xalaat wala ngay fexé
1: wala
0: ngay def ay lobby ak lobby bu man di nek sa gannaaw lumu meuna don serigne touba dina dal ci kaw jeerul xalat serigne touba nopi na ci yoon wi ko xamé ni ci genn nañ na lopp juroom ñaar yapp tassare sen jabot sa mbir mel ni tay koku kuy xalat ni
1: dara
0: man nga ko def ci pexé wala nga tassare ak njabotam
1: wala nga
0: jaxata seni xol serigne touba jek na la ci lola te yow mo koy xalat lola dula wessu ndax serigne mo waxat ni qulubu man
1: لم
0: يحبوني
1: على وجل
0: ولا يلاقونا
1: ما
0: راموا ولا البابا بيب خول بو خاميني يالا دوغال نغا باجما من سيرن توبا سي نياخري رك ني دك تي بيب بونتو بو جوب با ياكان دنا اوبيكو بو ديمي با جوب كمو تجو كون سيرن توبا نوبي ناتي ليب ديفال نانيو جامو ديفال نانيو سوتورا
1: disunu
0: jëm nak disunu jëm way mom moko def serigne shuaib neewon na serigne touba neewon na ku teral lu bok ci man yalla dana la teral ba faw waye safan batam ndek nonu waye kep ku bëgg xawi sen sutura yaw doko fekke assalamu alaykum wa rahmatullah ah ciar kala ma sha
1: soxna
0: ma sha Allah
1: soxna
0: jere jef mak jere jef bakke
1: soxna saf mbakke
0: toy la nga xol yeb wax deug yalla
1: soxna saf mbakke
0: seigne mam cheikh sar muni soxna saf mbakke
1: mom serigne bassirou
0: mom serigne bassirou di jarbat ci serigne bi yeble na fi ay ndawam
1: ak terangam
0: moni dañ la faté waxit ni serigne mamoun sar neena ma ngi sante al hadji pap fall mom soxna ami sar mom serigne mor diara serigne pap fall japp na ci liggey bi bu baax
1: serigne bass neena
0: waye nak serigne bassir neena
1: lum ci def
0: rek bopam lako defal te neena da koy gëna man rek inshallah serigne pap fall lum def ci liggey bi bopam lako defal te da koy gëna man

ಅಂಜಿರಂಗಿರಿ ಯಾರು ಕಥಾ ನಿಂತ

يا من جاء من الله

ಬಿಜಾರಿ ಮಾತು.

الذين ظلموا

Galou Bisbi. Galou Bisbi di émission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne li ko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h. Galou Bisbi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nekk ci fann ba ngay yëngatu waaye di ci waxtaane jafe jafe askan wi ngir ñu mën cee am safara mbokk yi andi leen ak seen rajo Benno FM 106.0 bis bu set li ko dale altine ba aljuma 7h ci suba ginnaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Galou Bisbi. Ñu leen koy andi latal bu ñu demee ba 19h. Galou Bisbi di jataay bi am fi ñu seen rajo Benno FM 106.0 bu ko

ಯಾವ ಮಂದಿರ

bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dëkk na ci dëkk bu sel bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jot coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di pillage xam ngeen mbokk yi pillage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alassage moteur wala le sinissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen bir ba moto du jëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vibreté bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vibreté bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal dina koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreke yeen yi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamné seen tambour fay da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meutandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañ koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañ koy def ci walu buntu jiri fenêtre ak yeneen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayyi dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 du ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow du ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawu la ci sa bëpp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamné yitté wala ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ay lool té woor té ñu and ci ak yermande lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xale général de Mauritanie mu yagg fi lool

0: nekkale ay mouride sadiq ñu jaayante ko seeni liggey ñu xadimu rasul ci dekkum bu tedd bi di touba nga bokkum bu tedd bi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna depp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampe mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj leen bokk julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul leen ko touba ci kanam ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna depp fere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante serigne touba leer wu de di joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg touba da na ko mëna defal suñu bopp te jawriñu touba ci kanam di serigne habibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bopp señal sa bopp touba ci kanam mi ngi delu wat di talal waxut jaayante ci mbolam talibé yi ñu andal do liggeye serigne touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci serigne moustapha mbacke khalif sénégal des mouride université cheikh amadou bamba mbacke ak touba daruminam ak touba khayra dañoo fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak digeen ci ay mag ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñoom def gënd ak ñenti téméer mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggey yow cheikh amadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam ko man di nekk ci réfoy ci sénégal amna jëwé ñu fa nekkal touba ci kanam ko man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwé ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la neexé nga dem ci application wave fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal da na accès ci touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def ñu xam ñi ngi delu wat di yeesal ak jaayante ci liggeeyal cheikh amadou bamba di ñaanal serigne moustapha mbacke basirou sun borom yokko fa nam ak wiram bam agale ene betam di ñaanal jëwri ñam serigne habibou mbacke ak mbolem jëwri ñam sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé serigne touba yi ak soppay ci rew mi ak bitim rew do nga ñaan am ta jappandel ba la ci ngeerumul yalla ak pajuk aajo ko gam dem ba jaayante tay jëm digal liggeeyal ko dekkam bu war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox dox daaro ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million ngi jog bëkk ngam di def ñaari témer ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ci defar serigne bamba touba di sun gën ci ciir la kan di te fe la différence wajalila maskani touba ba mazal la bi jay khair man ba wajalila maskani touba ba
1: ponche biscuit ak l'écran je l'aime
2: L'écran, 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D, au petit-déj et au goûter, ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
3: Tarbiyoné, kouréel yuré, tarkhiyalén, bany anoumé, konatényé, moussankina taï, ngirgen, misyakh, moudkhari.
4: Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, ta'ala wa barakatuh. Bokki juri yin satan, te dignu deglu kiréyme ak bitindew, digal bayiko na ci khalif general kulu murid serigne touba cheikh mahamadou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaay serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaan ak jambar gi fi wutu di serigne ahmadou mbacke mi tolo jotaay serigne modou khari sun borom bo yeur manantaa ci barkem waye nak ci jëwri ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yor kaddu jabotu keur serigne modou khadim mbacke pof ni ba nepp nak di jëwri ñu magal gi and ko am jabotu serigne modou khadim mbacke pof ni yépp ñu yeglé ak fatlé bis bobu nga xamne taxo nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxo ko and ak jabotu khadim rasoul bi bokki mbacke yi ak bokki musobe yi ak bokki afi yi ak mbolam kun bokkal mam mahram mbacke ni bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jëli serigne modou khadim mbacke pof ni wara doon nag ñaar fukki fan ak juróom ci rekk gànnu di tolloo juróom ñaari fan ci yoru octobre atum 2026 fii ci daarul xidma di paf di ñu ko yëgal nag comme booram bokk yëpp waaye di ko yëgal nag njiitu réew mi président de la république waaye di ko yëgal it président assemblée di monsieur Ousmane Sonko di ko yëgal mbooleem membre de gouvernement bi yëpp ñu ngeen ko yëgal daanu yëkkati kàddu yi jox kàddu bu njëkk gi Serigne Fallou Mbacke bi nga xam ne mooy chef de village su dëkk bu tedd bi daaru xidma di paf di su noppee daanu jox kàddu gi Serigne Modou Rokhaye Mbacke mi nga xam ne kenn ku nekk xam na kàddoom waxtu nekk am yëpp màggal gi ñu di ko ànd ak moom woote ci màggal gi woote autorité yi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi ak bëccu réew ci bisu Serigne Modou Xëri suñu noppee daanu jox kàddu gi Serigne Abdoulahab Mbacke moom it ñu wax ci turu njàngu alquran mi ak daara kaam yi wax ne jiite commission culturelle bi su noppee daanu jox Serigne Modou Rokhaye Mbacke mu woote ci turu bokk yi su noppee nag daanu jox soxna yi soxna Abi Mbacke mooy ñu woote ci mbooleem soxna yi su noppee nañ jox Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne
3: ma fi togal jeriñu magal bi bi serigne khadim mbake mi nga xamne moy jeriñu magal bi ci deglu serigne abdou mbake momit mu wote ci magal bi wote ci tur bokki wote yi programme magal bi nga xamne nonu ko fasiyene du ngel ren inshallah rabbal alamin comme ñepp ñu tool deglu serigne fallu
5: nek ñu ngi leen nuyu wax te di leen ziaré te ñu ngi suñu mbokk dekk ndol nga xamne ñoo lañu bokkal ci nduy di leen wax bis bi nga xamne moy bisub serigne nodou khadim mbake di ci jital suñu mbokk dekk ndol nga xamne moom lañu dala jegal ni busra di len ci wo di ci wo wa keur kaddu yepp di ci wo wa ndim di ci wo wa bum di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbolam dekk yi nga xamne ñom lañ bokkal tundu rek ñu len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbolam autorité yi nga xamne ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñom lay japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñu bu baaxa baax ci bis bi dundal nañ magal gi te yoonu ci xawna do war lol te ñu ngi ci soñu timit ci turu dekk bi ñu ngi woti nit dekk yi nga xamne ñoom lañu xeppal turu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci daru rahman commencé ko ci keur kaddu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñu ngi leen di wër daru lay nak ñepp rek ñoom ñi nga xamne xeppal nañ turu rek ñu ngi leen di wër ci bis bi bu ñen ko fatte li xamne bi seen bis la comme ni nga xamne lañ ko daan ande ak ñoom rek ñu ngi leen koy fatte di leen di wo bi ci wo mbolam chef de village nga xamne ñoo nekk ci mbolam tundu yi rek ak mbolam nga xamne chef de village nekk biir Touba ñu ngi leen ci wo te ci sakku seen travail day sakku seen ñaan
6: salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi wo ñi nga xamne ñu ngi bëgg réew mi di autorité di jité ñu ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassirou Diamaa Diakhaté Faye ak premier ministre Lamine Lo di technique de l'intérieur Mohamedou Massa Cissé di tek na doua préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndane ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci gëdë wolé ci di kenn ci gëdë sun banko ci su baaxa baax taxawaan ñu gën taxaw yëpp ñu ko yëkë bis bi di ki wël monsieur le maire Galaba ñu président dink assurut ñu ngi wëti bis bi baax monsieur Abdou Mbacké ndaw di wo sous préfet bu Ndane di yëkë yëgal na commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier ñu baa ngitu effort di koy jëgal service ñepp sëñu mëna wut bis bi di ko jëko jëgal ñi nga xamne ñoy honorable député yi nga xamne ñoy département yëpp sëñu cheikh touba mbacke pousseuf ak sonu fadna ngoy ak ahmadou lo honorable sëñu cheikh abdou mbacke bazoul ak sëñu cheikh mbacke sëñu ba ngoy bis bi sëñu cheikh abdou mbacke ministre monsieur cheikh ben fadna sëñu ba ngoy sëñu fadna mbacke président conseil départemental mbacke sëñu ba ngoy yëgal bis bi moy duk ci wo ak monsieur abibi job mi fi nekkal président dëkk bi sëñu ba ngoy bis bi di ko jëgal di ko tek docteur adeto ablay ñam gi nga mo gi der seigne banko yere bis bi ba ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur pap diop président gi nga xamne mom kenn nek teewi di xal suñu cheikh seigne banko bis bi ak monsieur maître medike ñam ñu ko yere bis ba do ci wo seigne ma ñu ñew ñep bayu kenn bayu ñam honorable député yi ak chef de service yep ñu xamne ci départemental yep di wo monsieur khadim fall maire madina di wo wa bobi kanji wa njuru wa bakura ñep ñi tudd yi nga xamne ñoo wër dëkk bi ñep seigne bañu jëgël bis bi autorité ya bawun kenn ñep seigne bañu jëgël bis bi
7: ginnaw bu ñu sante yalla jëm ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yalla fi ta wër ñu ngi wota ci turu jabatuk serigne modou khadim mbacke fof de ci wattaay bis bi ñu jëm ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khadim tay ci biir woote boobu ñu ngi ciy jiital sëriñ Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëriñ Abdul Karim te it nekkal fi jëwriñu ji nga xam ne mooy borom kër gi di sëriñ Abdou ma ngi koy jiital ci wool kër sëriñ Abdul Karim Mbacke jëpp ñoo ñu la ñuy woote nit sëriñ Moustapha Mbacke ñu nga xam ne moo fi nekkal njaboot sëriñ Baara waaye noonu la ñuy woowee sëriñ Modou Mamou mi nga xam ne tamit moo fi nekkal njabootuk sëriñ Amadou Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee sëriñ Afia Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Ibrahima Mbacke Njuru waaye noonu la ñuy woowee mboolam bunti kër yi njabootu sëriñ Modou Khari yi njabootu Soxna Bissa Dame ñoo ngi leen woo waaye di ci woo tamit njabootu Soxna Fatou Mbacke waaye di ci woo tamit njabootu Soxna Tahiratu Mbacke te sëriñ Modou Mokhtar ne ca bëbb waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Soxna Amine Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Soxna Fatou Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Adiara Mbacke yoo xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi waaye tamit noonu yi la ñuy woowee njabootu Serigne Bara Ndiaye, ñi nga xam ne ay bokk lañ te féetee fële ca boori Mbacke, noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Moudou Fay Jamaño ak mboolem bokki kër ñam yëpp. Noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Miftaax Mbacke, nga xam ne si moom lañ waroon a jiital sax, waaye maa ngi koy jébalu ci wotin bi. Kon mboolem dal koo xam ne si Serigne Modou Xari mu ngi koy tudd di la tudd, nga dégg njaboot ci biir kër gi, wala ngay mbokk, wala ngay wëllare, wala ngay sopp, wala ngay andi jàmm, noonu lay woo ci bisub Serigne Modou Xari bii nga xam ne maa ngi koy amal la sept bii ñu jëm di tombe ñaar fukki fan ak juróom ci rakki Gambie ñu ñu nekk, bëgguñu kenn, bëgguñu fenn, bëgguñu ñenn.
8: Bopp jël ñu ñu yëpp ci turu Serigne Abdoulkader, muy xalifa bi Serigne Modou Xari, ci jëwri ñi nga xamante ni ñoom la fi teg ñu taxaw màggal gi di soññu baax ci bis bi, rawat na ñi nga xamante ni ñooy borom daaray kaamil yi, yor daaray kaamil wala képp ku yor daara rek, ñu ngay soññ ci njàng mi loo mën a jàng rek ci ay kaamil wala ci ay qasida wala képp koo xamante ni yoroo daara yi, waaye sa jot may na la ko, loo mën ti jàng qasida, loo mën ti jàng alquran rek, ñu yéen a ko Serigne Modou Xari ak njabootam gi, yéen a ko it mbokki jullit ñi daw ñu yëpp. Kon ñu ngi ci soññ ñëpp fu waay nekk rek, moo xam daaray kaamil yi nekk Touba, moo xam daaray kaamil yi nekk Diourbel, moo xam daar Moussi, moo xam fu waay nekk ci réew mi rek, ñu ngi lay soññi nga jàppale ñu ci jàng alquran yi ak jàng qasida yi, la waay xam ci lu baax rek na ko jàng. Yéen a ko Serigne Modou Xari, yéen a ko it jullit ñi nga xamante ni ñoo dawlu ñëpp.
9: Asalaamaaleykum, di nuyu leen ziare, ñu ñaanal Serigne Ahmadou yàlla yokk ay leeram te taxam ci barkeem, suñu kilifa yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi tuddee seen fat yokk seen ay feebal te ñu ànd ko ñoom. Mooy wa suñu mbokki jigéen yëpp nag ñu laaj ci lal xajal gan ñi ci jiital ci woote bi sëñ soxna moom aw Mbacke ñu sëñ Ibra di woo soxna Loota Mbacke, soxna Awaka, soxna Adiama Yacine Wade, soxna Njoba Dia, soxna Bissa Dia, ñu ñooy magi kër gi. Ñooy woo taalibe yi di jiital Ndeen Ndiaye moom Baye Ndiaye Ndiaye, di woo mbokki taalibe yëpp jigéen ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyima kenn ku lim da ngay juum.
10: Mbacke jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu, ku nekk ci turam ak ci santam. Yaam mbégte bu baax ci dellu si jotaay bi nga xam ne daa leen ko amal at mu jot, muy fàttaliku bisub Jambaar ju mag ja Serigne Modou Xari Mbacke Pouf di. Bi bi nga ko baaxoo defal fii ci Pouf di, bokk yëpp ñu ngi dajaloo tey ci kanam njaboot yi parce que yéen ci woote ñëpp màggalal ko, di ko ci ñaanal bis boobu nga xam ne jëlee wàcc woon ak liggéey moo ko ay njabootam ak ñu waa ñoom ñoo ko fekk ba sàq yëpp suñu borom jéggal leen te yërëm leen ci. Mais wote boobu nag ñu ngi koy tàmbalee ci tour Serigne Moustapha Mbacke Xalifa Sénégal Mourid, nga xam ne moo jiite Mourid yëpp di suñu kilifa di suñu lépp, nga xam ne lépp loo xam ne dañ koy def dañ ko def dañ caa am ndigalam, buñ ci doxee ndigal rek dañ ko defee niñ buñ ko teree duñ ko dañ koy bàyyi. Kon moo joxe ndigal ci ñu taxawal bis bi comme ni ñu ko daa defee. loolu nag ñu ngi ko def ci kilifteef Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ne moo tey ji mooy xalifa Serigne Modou Xari Mbacke Pouf di ci kaw suuf moo ci mag. ñu ko ci woo moom ñu woote ci turam lañ koy wootee di woote ci turu Serigne Khadim Mbacke mi nga xamante ni mooy jëriñam nga xam ne moom moom lañ fi wutu Waadim Mbaye bu Karim nga xam ne mooy yor porte parole ko Serigne Modou Xari gépp mooy yore baatu njaboot gi ci turam lañuy wootee. kon ñu ci woo bokk yëpp bokk kër yi nga xam ne bokk Serigne Modou Xari yëpp comme ni ko bokk yi waxee léegi jërëjëf jaaraat ñaari ñu leen ci woo bu baax di ci woo soxna Loota Mbacke mi nga xamante ne nii mooy taaw suñu baara bu jigéen te Macky Sadi Serigne Modou Xari ñu ngi ko ci woo di ci woo soxna Maao Mbacke mi nga xam ne moom sa Ibra Njoum moom bu Macky Sadi jigéen yi ak ci woo soxna Awaka ak Sid Maka mi nga xam ne ñooy waa Kassim Miftaax Mbacke di ci woo itam ñëpp mi nga xamante ne nii ñëpp lañ bokkal Serigne Mamadou ñu ne lañ bokkal Serigne Touba bokkal moom Mame Maharam ñu ngi ci woo bàyyiwuñ kenn di tàmbalee ci njabootum Serigne Mor Anta Sadik yëpp ñu ngi leen ci woo tàmbalee ci ñun mag ñi muy Mamor Diarra ba ci Serigne Samba ñu ngi woo bàyyiwuñ kenn ñu woo mbokk bu sóobee ak aafe ak gédé ak fépp rek koo xamante ne mbokk la ak nga war ne mbokk yi nga xam ne ñoo bokk soxna soxna Fatou Ball Sokhra yi itam ñu ngi leen ci woo ñëpp ku ci foo jaay mën a bokke rek ñu ngi leen ci woo ci bis bi di woo soxna di woo itam ñi nga xamante ne nii ñoom lañ bokkal tund yi comme ni mbokk yi waxee nga xam ne lu jaar nga xam ne lu nekk ñoom ñoom ci bokk nekk ak Njuru Lot Pouf Diek ak Mbacke Gounda ak Darou Naïm nga xamante ne nii moom itam suñu bokk lañ mbokk ak ñepp rek ñu leen di wogu ba and ak ñom bis bi ñoo ñu bokk jaamu ci yalla sant na ci seigne touba sant na ci seigne modou khalid bi ci bisam bi ci way njabot seigne modou diaw taxa ak njabot seigne modou fadja ñu xam ak njabot seigne ndaye seigne ndaye ñepp rek ñu leen ci wo bayu ñu kenn dal seigne xawu dal neena mi ñu wo bokk yépp bayu ñu kenn bayu ñu ñeena bayu ñu fenn bis bi nak ñu ci wo kepp ko xam ñu nga ñu ci way di labal la ñu ko ci labal ñu ci way di fay ñu ko ci fay sant nañ ko lool te yittim ñu te yittim ñu yittim ñu yittim nak nañ ko fas yene waxe dañ fay ñu ko da defé programme bi ñu lay démé sa ñu ko dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay bern mu ñoppé dañ wat ngang ni ak khassida yi ba ñu gindi takusan gindi takusan ñu ñaanal mbolam ñu seen ñaanal mbolam ñu yewi ko ba dewen ñu ñaan lepp ñu fay mangé rek ñu aw yu yalla ko yalla jëmë ci bokk yi ñu koy défal ñu seen modifal ak yabotam ak bokk yi jitté won ba sapp yépp
11: ba tay tam ñu xalifa bu nak mag bo xamanté ni mo jitté won kër gi yalla dogal yu wacc liggéey fan yi ci yamulé tawaski gi rek ñu liggéey bu ñu ko waron diko doxal ba fi bay jëñu mag yu jëgé ba tay mo ko waron diko doxal yépp ñaar fi jatt ak nangam mo ñu ko ci fatlikoy yi ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikoy ci ñaan yalla yok ay léram yépp ay yermane ci ba sapp dal mi nga xamanteni dal mo motax ñu wa dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mo itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñu wax ne bu dul lo sax ñi rek dal day comme ñaan ñaan la rek motax sax ñu def ko ay kon dañ ko ne way fal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mo ñaan la rek comme ñaan ñaan la rek mom motax ñu wax ko ne comme ñu patlu ñu fatte ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu lay bu liggéey ci kessé mi la xari taw ko bu acci bi fu liggéey bi acci tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal ko fatte ko bu baaxa baax ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou kharim mbake pofdi yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbake waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi ken jitu len ci wote bi wote serigne modou kharim mbake yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe ayu ci ka serigne modou kharim mbake ak fuñu meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen dan taxawé ci magal gi mi ngeen ko fatali ngeen jot taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal seigne modou khari mbolen fa talib nek amutul ben yittilul magal seigne modou khari kon seigne dañu ko fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu déxalé ni moy jambar ji fi jogé bu yagut di serigne ahmadou mbacké mi togañ jotay seigne modou khari di jambar jo xamné yitém jëpp daf ko jëmel won ci leggeel mam du tarjé mi seigne modou khari ku ñew ci dëkk bi xol nal wu rew wi mu nal ci dekk bi ak liggey wu rew bi mu liggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak tan salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax seigne ahmad luñ ko doli ci ñaan deuy ndax lim fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikou mag ña motax nak magal gi ñu doxaliku ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbacke mi toom jira seigne modou khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony ngi dan def yeb fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal yi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo bi ñi yeewiku kon fo talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiwun kenn bayiwun fan bayiwun ñen no ngi ñaan yalla suñu borom yobbu ñu ci bisu jambar jojje di serigne modou kharim mbacke pafdi mo wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek

ganu bis bi ganu bis bi di émission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne li ko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu sété li ko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jaxay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 de

Hidayah Allah, Hidayah Allah.

0: الذي يتعبد الله
1: فلا
0: حجر
1: الذي نفرمه.

0: يا ربي
1: انت
0: تهديني
1: قد قبضت

إليك الخبيرات المتهيئة. يجيك رمضان الخبير أحمد.

الله عليه وسلم حتى يتبين للنور كيف

النبي والمؤمن بالله.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

يا قوم يا

الله بخادمنا.

ما كان يجيب الخلبي هل يجيب كل هذه

Thank you.

I'm gonna make you mine.

0: وقال محمد للزمن
1: أتى

ما يبقى من

ربي وقد نويت

محمد القديم من الوديين.

وقال يا

ಹಂಗ ಕಾಲ ಬಂತು.

يا

Daniel Safa Al-Amar.

يا قوم.

ಹಲಮ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಹಲ್ಕು.

فقال من محمد بن سعدي زلمنا الأرض على محمد وقال من محمد بن سعدي

أدبتما عني كلمة حافظين ومن ترسل

الملائكة

يا من جاء من

Ibrahim.

أخذت مثل الذين ظلموا مقتلين.

Hadi Fidan!

0: FM 106.0. روته کسی سنی خالو سوف خیری سگ کم منطق کرن دی جاخن دخ مسل فز دلک فرنیند دیوی سن بپ خو خو کرن مولین دی ویت تلی جمانه اینا فلای بکتی تی واروی اگ بسی بان نیخی دی بلی تی جگلین کرن اک یین بو یگ بطای دی منگو اک جمانه بو نکنگی دومی سنگالی تی سن دندو دگ سنگال چسلا یو کرن
1: وجلی لائی مستنی جای خیر من آباد وجل رای مستری تو بابا
2: bete kanam lekale ay mourid sadiq ñu jaayante fassiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamem te fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amu ñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay nebetam ak xamem te fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante Serigne Touba leer wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bopp te jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel day karal di wax ne ko mëna sa bopp sañal sa bopp Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andal do liggeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañoo fa ni liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jundé ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké qadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaayale ko ci xéeti transfert de sang yi wala nexe nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayanteem ci liggeeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fanam ak wéram bam agale ay nebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew nga ñaan am tak jappandal balax ci ngeerumul yalla ak pajuk aajo ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy jëf di wax ni mu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën jëcël la qualité fait la différence.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am korité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 umité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبكي طالبي ماغي لين دي نوي بو باخ دين زياره دي سانتار يالا بو باخ بيم نماي نو فك وار سونو جتاي بيغا خامني موي جتاي موريت نوتي جيما جانغلانتي اك موريت اكو طالبي waye lepitam ñu ko sukkandiko ci téré al mouridiyya bi nga xamné mom la cheikh mohammed mustafa mom serigne cheikh fo defal def yalla def na ñu dem ba toll ci al wird moy wird buntu wird ci bir tasawuf wird nak def nañ ci lu toll ci juroom ñett jota yakar na sene bi mo juroom ñett insha allah taala xamna téré bi buñ ko bëggona di firi loola du jappalo motax mo bëggal la bar ginaaw kërok xam na dañ jëmmë wëtt mu jéema dugg ci xam li wëddul ma xoos léral mbolam bi ci aljuna do ko ñëw nak def ben dars bo xam na nit dañuy firi téré bi rek mo jeex bu ko dé luñ faté won xeyna man ko défaré mo soobé la ci ki ñu ba kérok nga ngi don wax lu am solo moy jëmmë wëdd yakala xamné giñ ko xamlé mom doyna sëkk matna sëkk itam mu bok ci mandar bi yi nga xamné moy firndeel ñi dox ci yoonu yalla am guñu am wëdd waye muy lo xamné itam waxon nañ né du loy jang rek ay baat wala zikr boy def rek waye dafa manam programme jaamu yalla la man xeju ibada la programme jaamu yalla xam nga gisee wudd bi yamu dëkk ci ne da ngay jang nangam kesse waye amna julli yoy julle ak nafile yoy nafile koor geeg yepp amu bu ande moy programme jaamu yalla motax wudd wi do liñu tuddé tariikh kepp ko xamne amna wudd bo xamne ko jëlé ci yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ken jitu ko ca koke dañuy wax ni amna tariq kuko amul dañ japp ni amul tariq motax am ci gaay yalla ñoo xam dañu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye tan du leen tuddu tariq ndax am ñu wuddu wo xam ni kenn jitu leen ci wirdi itam waxon nañ ne lu ama am solo la ndax moy rootu way ruh bi nga xam ne moy mana dundal sa waxtu mana yeesal sa xol mana terbiye sa ruh ak sam xel ak sa xol waye mana itam lekkale sa xol ak sunu borom tabaaraku ta'ala ci waxtu ne waye yakarna waxon nañ itam ni wird moy li jam bi def teewul nak amna lu ci juddo ci bu ko jam bi defé amna lu ci juddo ta amna lu ci juddo la ci juddo nak lo dañu tuddé warit nga xamni wurd aw jiw la meññat ni ni jur nak meññat momé mané ñe moy solo ci deug deug wurd ab jumtu kay la way fam lay yobbu lolé moy la am solo deug jëfëndiko gi ngi koy jëfëndiko itam nga xamné dafa am waxtu wo koy def mu am lèr gum bay ci saxol lèr bobu bismillah sin tawajik tawal bak ci ka tawajik bak dang koy jëfëndiko mo ngëd wi mu am lum la bayé jeex joji nak moy li defar sa bir moy li dundal saxol moy di lay may itam melo yi gaay yu baax itam ak tamde ci melo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak jikko mi rafet mara fenge nga xamne mi ngi melne tay ki nga xamne day jëfëndiko ab parfum fenn rek la koy pompe xam nga waye mbub mepp day marché de nga mala xéñ parfum fenn fo xéñ ci tam day xéñ parfum moy wudd wi wenn waxtu lay jël ci yow waye jeex itam day dem ci dundu gep day fenn ci dundu gep fenn ci mel yépp fenn ci jëfëlante bepp nga xamne lu am solo la ci défar xol waxon na itam yakar na ni wirdu itam tambali gi wirdu moy ci lamiñ nga ko defé waye lay deug wirdu moy wirdu xol xol bi di dund wirdu bi waye waxon na itam ne wirdu ni ma ko waxe legi programme jaamu yalla bo xamni day aaje mu and ak nak mu jehada moy jehada sa bakkan ndax bu fekke da ngay def lu bax lu gën wirdu ak yim andal yep boole ko bi moy yalla manam jeexitu du gaaw genc yow kër ak mitalun la ko ci wirdu lim lay indil bu fekke da ko wax ay moy yalla mi ngi melne tiwo bo xam da am fu mu bënd ndox mu lu mu bari bari ci tiwo bi tam lay aksi du bari lola defar tiwo bi mo gën ngay jëm dara da am ñoo xamni dañuy bu ñëw rek lim dañuy gis ne li ñuy def dessa la am jeexit ñu nan yox bu re jinn ñu nañ ko def ñaari jinn bu re ñaari jinn ñu nañ ko def ñetti jinn wala ñent fekk mbir bi nekk fo mu ngi ci tiwo bi mo gëna da am fu bënd saxal ba defar bënd moy yalla ak sikki bakkan yi ak jangoro xol yi nga xamne mo fess sa xol yoy ngi lijeenti boko lijeenté mom lo def ci wëd lu mu tutut rek mu am jeexit ni mala tabax bi nga gis fa ne tay fekkon da ngay def bo tabaxé suba ba ngon bu ngone nga tambalé mab bu suba nga tambalé tabaxat bu ngone nga tambalé mab da nga am ay at sa wax du ag ngay jambat jënd ko ngay jambat man lutax sa wax bi agut fekk ñaar yi nga boole motax moy di seigne touba da wax né lu bax ak lu bon ñaar yi mën ñu and da ko misalon sax ci melni am siru nga jël ko duwul ko ci bir kafum ay xati manam lu bon non la mel ci lu bax bo xeye mom da nga fekk am siru mu ne jow waye do fekk ay xati mom kon yakana non lepp lu ci bari waxon nañ ko kon wirdu lu am solo la do xamni dañuy ñew kon tay ci jëmmi wirdu Seigne Touba bi nak mu al wirdu mahous insha Allah ta'ala di wudd wo xamne momit dafa bok ci wudd yi ëpp solo mané sax dafa ëpp ko solo ci xéeti wudd yi ndax solo ci mi ngi ci sëriñ bi yalla ko ko jox subhanahu wa ta'ala mu jaar ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci mi lool yombu de xaw mi ñu bari bari da ngay gis mo na arasu da bayiko wala lawful mahfuz wala nang waye li mu wala yalla ko ko jox al ma'khuzu min allahi bi wasitati rasulih sallallahu alayhi wa sallam seug bi dama ko jotté dama xamné man dama ko tambali diko jëfëndiko ñene bi mu digal li ñëwé dama ko tambali diko jëfëndiko bima koy jëfëndiko itam dama cey boole digal cëpp ko xamné aduna ci man mo xam goor nga wala jigen diiru ngay ne ci kaw suuf nga diko jëfëndiko te dañ cey sagal wa amara al muta'alliqina wal muta'alliqati bi azyadihi li wajhi allah ta'ala al karim bi isti'malihi muddat muksihim wa muksihin fi dunya bila takhridin nas bi mbindu Seigne Touba la mi ngi ci an nafahatu miskiyat ak ighnal adim ak yeneen yeneen moy Seigne Touba la yalla ci bopam moko ko jox mu jaar ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena man ci mom wasta'malu ma jëfëndiko ko mu di tambali ko jëfëndiko waye digal ma kep ko aji ci mom di goor wala ngay jigen te ak ci mom ta yalla rek tax ñen digal na rek diiru ngay ne ci kaw suuf de nga mo xam goor nga wala jigen nga diko jëfëndiko bila tafridin fofu ma la ci jàng lu bari bari moy yuddu kon yuddu am solo la ndax tay awradi gaay yu baxi amna yo xamni ci ay nelaw lay dik way jiru fa la yaqadatan la manam dikul ci nelaw amna ci yo xamni tay am malaka mo len ko indil wala kenn ci waju bax wala ngeel ko ci cyallale bam ak yeb baxna way bi mom yoonte bi ci mom la ko sun borom jox mu indil ko ko señ bi lolu woy fa ñaar be tam señ bi ci bom da ko ra jëfëniko neena bam ak xere dama ko tam diko jëfëniko ñettel bi tam da digal mbolé mourid yeb da la ragnale tam goor ak jigen mo xam goor nga wala jigen lol nak kenn genn ci ndaw ak magal ñepp mom nasib mom tekkul ken digal na len diru ñu ne ci kaw suuf muddata muksihim wa muksihin fi dunya diru ñu ne ci kaw suuf bila tafriti ni lu ci am solo la moy buñ ci sagal manam bu koy jëlul ak di def tay ënd nga bayyi dedet bis bu sedde ko def ligal lu takko ni ci señ touba lolu yakata lu am solo la legi nak wuddu wi dafa dañ ko yeex tambale jangat ci yoon wi wax deug yalla lolu tax na mu bari ay garantie ak ay choom ak yoyu motax insha allah taala yakata li ma ci wax mo sooyal moy dima japp man te japp na ni ëpp ci borom xom yoon wi tam duma ci wuté ñom lu way ay bedd ben yu ndaw ndax wuddu wi man nima ci doxé deug deug moy duma ci jëfëndiko xalaat akum xel des ak tahlil moy analyse des man nima ci jëfëndiko moy texte bo xamni dafa bayiko ci sëriñ bi wala mu bayiko ci mag ñi kenn ci mag ñi jëlé won ci sëriñ bi loolu ci am solo ndax bu gi cheikh xalaat ak yoy ñukoy ban ci diiné moy xalaat da yëmu fenn te kenn ku ne xalaat man la jox lu ne wa yu melni mom xalaat da ci duggu la ngay def rek moy señ bi nga xamne da na yalla ko jox yoon ci indi ko lam ci wax rek lolou ci lañu doyo kenn ci yok kenn ci wañu legi lam ci wax am lo xamne bind nako am ci lo xamne da ko juf mag ni fete netli war am ci lo xamne da ko wax ay mag deg ko bind ko lolou man nañ ci japp lu mel annafahatul miskiya fi siratil baqiya bu cheikh mohammed abdul alawi nga xamne mom tere bi ci dundu señ touba la ko bind da la japp na señ touba yeb nako da bir tere bi sa yi wax day xamne hafizahu allah ta'ala yalla ko fi yalla yagal lolou lay wax ak lu mel ikhlaul adim bi khabaya awladil khadim nga xamne cheikh mohammed ndjum dagala bokon ci ñi gëna jëgë señ bi ci kër gi señ bi da ko lijeenti lo yu bare bare ci yu melni mom bind na ci téré bo xam non la ko tay ikhlaul adim bi khabaya awladil khadim wala min khabaya awladil khadim yi dem non ak cheikh ahmadou rahman mi nga xamne mom la señ bi jëk jox wëddu ni ci gannaar moy bind na ci téré bo xam da ko tudde dalilu madrama dalil fi wird shaykhina al muqaddam al jalil ahmadou rahman ash-shalqiti nek na señ bi tam amna lu ci bindal bo amna fatawa yu bari yu ci def mo gisee min fatawa bi nga xamne mom la rawdur yahim genné dajal nañ fatawa yu señ bi ak bi señ bi wax ci wëddu ni ma nga ci yoyu danaka rek moy delu way insha allah taala legi nak nima ko xadi won ñent dal sa lay don yo xam japp na le mom bu hudud mom fi ak fukki jotaay bo do ko la jega naw ndax darsu bu ñëk bi day jëm ci xam la jëm wëddu wi ak ciosanu wëddu wi ak nafsu wëddu wi mara jëm mi baat yi na ci biir wëddu wi ak li ci la ci biir wëddu wi ak kayfi moy nak lañ koy defé ak sanad bi moy cyalale yim jaar ba ak si lolou la jappone ne man rek ben dar so waye bi boko xolé lima ci dajale ni mat na ñeen fukki xat ak nangam ñeen ko dem boko bëgge jang bi yaaka na du ngeen am jot gi ni ko tuddu man nit du am jot ka ni ma deg kenn kuy netli ne ben journaliste bu ñew ci seigne sédou mbacké ne ko day dama la bëgg laaj mbirum yoonu mu nit bam tamb lek nangam ak ak ci bi seigne bi ne ko yoonu mu nit bam tamb lek day waji yag te la fi xaw de bo la ko bëgge netli yow so am jot gi man nit du am jot ka ne ko bo gene nak mu nit bo dajje nak du ko won ci la bokk mota may ka da ngay tabbi tay fu ñëm rek bo dégé ñu ag dem soob yalla duñ ko yakamti yaaral dafa yu bëgg japon né day jëm ci suratu wëddu wi ak adabu wëddu moy tegg ni ak sante yi loolu am na lu bari luñ ci wara mëna leeram ñettal bi moy fiqhul wëddu ak daqa'iquhu al 'amaliyya manam jëm fiqhu wëddu am ngir dafa fiqhu ba wa ngir non dañuy jàng rek xé tay atay lab am nga fiqhu ba wax nga julli am na fiqhu ba wax nga ataka am na fiqhu ba wax nga ko ni ko aj makka amna fiqhu bo waye nak wirdu wi tam dafa fiqhu bo am masalu yu bari ci aji yo xamne ëpp ay téemal téemal masala bi sëñu gis nit ñi diko laaj te buñ ko laajé ëlëk ñu laajal ko mo tax fiqhu do tam duñ ci mëna dajalé ci yenn waxi gañu ma ñi jottu bind ak yenn masal yi gëna ci yoy yi dañ ci taxaw ben dars bu soobu yalla ak sew sew yi ci walu jëfëndiko bi doga jéxala nak ci jaglé wirdu wi ak ngeeneelam ak jéxitam lolu non la ko bëgg tanké doga nak ñu del ci yaar ci téré ga nak ñu tënk rek buntu bi señ bi señ bi wax kon lima jikke moy maana lu wëtt lolu mom ginaaw waxon nañ ci dafsu be duma ci taxawal maana wëdd mom limi tek moy rot kep lay tek lay tek lolu gis na ci sax ko gëna leer moy ibnu ajiba waxna ne al wirdu fi lughati huwa ash-shurbu dinga yaqdu qawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nara wa bisa al-wirdu al-mawrud lol la ci tek tano waxne tam nan lay tek lol da tek bo xam nga mom señu waxna ne sey no ko waxati ci beel wa minal wurudi fil miyah summa istiqaquhu ata minal wurudi fil miyah ya fata manam rot lay ci rot señ bi manam da don ko ndaw yitul wax nga manam muy bu ne xala bëgg na rot xam nga ci señ bi bëgg na rot ci yoonte bëgg na rot ci suñu borom tabaaraku ta'ala rot nak ci yalla lañ ko rek waye dafa am ay jaar way ño xam ño lay jox dox mi dox mi doxay suba rek muy xel bi xam nga amna ci wolu mi jaar ba ci ci yoy nak moy silsila bi insha allah ta'ala legui nak waye ay jaamu yalla dañu nit ki def de nga yenn yi di ay tuddu yalla yenn yi di ay jaamu yalla yu muy def saxal ko lolou moy wëd nga xamne dañ ci dégg ne kon du lay jang ci sax xamal ñu bu ñu am ñu xor bu ñu xawé wëd bu ñëk da ngay tong rek am lay def ni di wëd der wëd manam ak programme jaamu yalla ni mu ko waxe lu yaatu da julle ñu ci da qiyamu le li mu ci xam nga ci sarte waye koore ñu ci moy ñetti fa ni ñu woon gën je neew par wër waye jang alcorane ñu ci yo xam nañ koy jang ci bëcëk bi bokku te git guddi gi nga neuf da ko boko mané yépp dañ ci taxaw bu soob yalla loolu lepp bokku te itam xam lu say farata nga xana jang xam xam da ca bok xaw nga xam lu say farata xamul ci xafé la bok ak lu mëna tay ñi ngay andal ba nek ahli ta'ati llahi moy tu ahli ma'siyati llahi xamul kon programme jam yalla nga xam da dal soppi yow ñi nga wara andal ak fi ngay dem ak fi ngay di guddi mo tax loolu muy tariixa bu ñu tariixa loolu rek moy tariixa nak fi ne tariixa loolu kep la motax wëd ñen ñen ñi niñ koy tafawuré fofu la jëf jëmi né dañ japp nak loy jàngal ni rek dér wëd señ bi gënda yaatu lool batay kon du wa taxaw itam ci wëd ak warit wëd moy jëf yi ngay jëf ci jaamu yalla ak tudd yalla ak top yalla ak yeen dem loolu mo wax na warit nak moy la lay dikkel ci loolé ngeñal ba jeexit jeex lèr bi nga xamné mo soti ko ci ruh waxtu wone ci ki jëf wëd wi ak maana yi nga xamné moy fën ci saxal ndir bari nga xam day jëk ak leer nañ ci yow ci masalé yi dañ nang bay xol ci mi dal suñu dramal mu bax mi nga tay bu la mata wala masala ma ni mi leer ci yow señ bi day wut ak mo nga def téméri borom xom te lañ lay wax dara du ci leer waye bo ñëw lam lay wax ci baat yu gat lay doon tane leer manam xam xam lay and ak leer lool nak xol bu dund ci leeru yalla mo koy jël lool nak wër da koy indi batay ak du mel futuhat yi ay xam xam yo xamni kenn du la jitu ndax da yaa lay jëkke gi tokal ko ci xol allamnahu min ladna ilma ak ahwali lol ahwali moy hal bo xamne jekke dikkel ci ndir halu mbekte wala halu bëgg yalla wala halu bëgg ci serigne bi ak yoy dana yoy xam nga ahwal la yoy yep nak manam moy warit lol moy warit warit nak mom bo amul wird mëno am warit wird mo jur warit la warida wala la wird liman la warida liman la wird lahu idhan qata'a al-wird in qata'a al-warid على قدر الاوراد تكون الواردات لولا غاي واخ ني نيو يتام سي بنن طونك موي جيمي تور وي تور ماخوس فوفو لي نديك لير موي لان موي تور تور بون كو واخي موي لو خام دنج كو تود دار رك مو خام تور وا امنا لومي تيك ولا امو لومي تيك ولا خام نان لامي تيك ولا خامو نكو tur moy mawdu'un li dilalati ala musamma lo xam nañ ko dañ ko baat bo xam dañ ko wax ngir jublu ci nangam sangam bi nga xam fuñ ko waxe ñepp xel yi dem ci lolé nangam sangam jori mëna nek jëm de nga mëna nek bërb mëna nek aw melo mëna nek ay am mana way ay melo ki yef tay mu baña lekkelo jamono itam ndax bu lekkelo jamono mëna dugg ci jëf ci misal bu ne modu dañu xamné li turu nit la xam nga bu ñe Dakar dañu xamné turu bëre la xam nga bu ñe xam xam dañu xamné li turu manam kenn ki rek maana la muy dem bu ñe qudratu muy katan dañu xamné turu de nga aw melo la tur moy lepp lo xamné dañ ko wax di ci jublu mbir mi rek légui nak bu re ci an-nahw al-arabi am na ñu ko xamé yoy duñ ci taw moy qabul mu nangu isnad ñu wër jëm ci mom bané bané muhammad mutahid ci misal dan ittihad dang ko wer ci muhammad wala qabul ta'rif wa al bi wala al man ci tabbi wala qabul jar maratu bi modu wala bi muhammad wala bi zaidin wala itam non jarman jatab harufu jari wala mu nangu tanwin ci misal rajulun ja rajulun lolou da nga xamni lolou kon mana dug ci ak lu mel qabul ifa idafa yu dama la legui nak budé wirdul mahfuz nak kan moko tudde wirdul mahfuz lolou moy tom bi ci top wirdul mahfuz mané né sëriñ bi ci bopam moko tudde wirdul mahfuz ndax mo la fiñ ko wax fepp ci mbindi bopam ak li ci cheikh mohammed lañu jël dara na tokal jëlé ko ci mbindum sëriñ bi ak li ci abdullah alawi tokal jëlé ko ci mbindum sëriñ bi mbindum sëriñ bi da tokal ak cheikh sëriñ modou abdou mubah mi nga xamné momit amna lu bind ci diwaram yi wax na ci mbindum sëriñ bi da tokalé lool lepp ñom dañuy wax né sëriñ bi ci mom texte bobu moko wax moy al wirdul ladhi akhadahu min allah tabaaraka ta'ala ak wirdu de nga maqhuz min allah yoy baat yoy ci sëriñ bi la bayiko wirdu baat wirdu ci mom la bayiko maqhuz ci mom la bayiko min allah bi wajhi rasul bari non mu dik non la ñoy bir wirdu wi nak dafa am ñaari anam yu koy def lu ñu xafifa kamil lool batay sëriñ tuwa ko tuddo lool bo dem ci ihlal adim dafa indi sëriñ ba lam bind bam leen koy jox ci mujj bind ba dafa lay wofu won ci kamil du wop da ne hada akhiru tabyidihi la wahu al wirdu al kamil wal awwal huwa al khafif ne bu ñëkk moy xafif di moy kamil kon xafif ak kamil yépp daal di señtu ba ko tudde wirdu itam al mahfuz la ci tay daal di señtu ba la joge legi nak ci jamono señtu ba dafa mool buñ mool ay téré señ bu mool nañ ko ay mool yu bari xam nga amna mool bo xamna buñ ci mool wirdu wi ci mool ba dañ ca bind al hizb ar rafia lool motax ñeñ lañ di wax le lool moy turam waye lool fofu kep lañ ko gis señ cheikh wi tam molaton nako tudde wat ko non waye benen lako def da mel yim molat itam manam benen lako ma sa benen tak la lako lañ ko baam waye amut len luy findal na doon ci señ bi la joge te mbolam delu way yi bayiko señ mom li rek mo ci on nga ci fet moy wudu ma ko sey wax ci bir mu ne khafifa kamil la dina ñew ci rasul bu sobe na kon tour wi dañu japp ne ci señ bi la bayiko ñu ñew ci benen tombe moy jël biñ ko jël ci ndigal lolit dinañ ci gëna taxaw waye buñ ci ñak ndax ci sappi buñ ci accé bu sobe yalla waye lolit liñ ci wul moy jullun ci xam nga wërdu wi ay ay alquran la ak ay istighfar ak salatu ala bi yoy xam nga kene ko man nga tok def sa istighfar am nga waye da wuté nak ak nga ñew jël wërdu wërdu lu ñu jël la ñu jël ci ko xamni da jëlé ci jëlé ku jëlé ci señ tuba jëlé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ñëw itam señ tuba ñëk na jël cialalu bu joxlu ba ci yoonte ba mo silsilu khadimiyya insha allah taala dina di taxaw bu fekke jara may nako waye ginaaw bit mu amat tawfiq yoonte bi ñëw joxalat ko bokk mbir mi legi lolu kon wuddu lu ñuy jël la day gis wa ko señ tuba yi ku gala señ seydou mbacke mu baax ba señ mamul bu so yalla ko yalla gëna dëgëral mi mujj di jitt mu jëm di jité juma ji leta ma sama yeesal wudul mahfuz bobu la wonat ne mom seigne soori moko jox ne ko seigne soori moko netti ne ko ci seigne mbacke de fala ko jere ji won seigne mbacke bu so netti ne ko bamuy demé tam seydou khadir la adam ne ko ban demé tam dama sakku ci seigne mbacke mu jox mako te jaarale ko seydou khadir neena lolu yem lolu seigne mbacke bu so wa de wax ne ko seydou ya wax lolu am nay fali tam bari mu len koy netti neena seydou ñew na waye lolou lay gis ne kon doom seigne touba mo la man seigne bi doom seigne touba mo la ne jott ci kenn gëruma ci waye da dem jëli ko xam nga ci ñepp seigne touba joxal ginaaw itam jël nako ci seigne am sëttu jaxata itam seigne mën lay jox dagaal itam am na ñu wax ne jël nako ci mom am na itam ku ma lat li ko xam neena seigne seydou jox neena ko mana waaj na ngir jël ci ko ci borom daarul mawt ba yaaka na bu ma jumul seigne am sëttu nga xam ne dañoo taxawal amna bo xamni señ seydou wax la ko yow la nga lam jëlé ci señ mahamoudou mu jëlé ci borom daal la nga mako yassal ci yakaram ci bu ko tak lolou lu waxul benen wirt la kon lu ñuy jël la gis nga señ mbacké bu so mom bako señ bi jotté ca gannar fene lolou sax moy findal dem gum dem gannar bu lolou daay ñu xam sonni ma sonna dem gannar waye da dem jëli ko fa lolou señ yeb samat mum señ yeb khadir mom ko netli dama seigne bou khadir yakana bo djum ci la ko degge seigne bou khadir seigne mbacke bu soko ko nek lako bamuy dem seigne mamour diara da ko yobante ne ko bo demé serigne bi wud wo may degg bu fekke ne non la demé ma ngi ci sakku ndigal nga xamni ñoom fi lañ ne mo lañu bay ñoo rañu ko pi xam nga waye dañu sakku nga xamni kon jël gi mën ci ñak seug bi ci wax na ne amna nas bu wax ne inna al-akhdha bil izni min al-ma'zun lahu huwa alladhi yanfa'u naf'an yatawalladu minhu adh-dhahir wal-batin wa amma al-akhdhu bi khayri bi ghayrihi fa huwa mujarrad ibadatin wa hiya ma'murun biha fi kulli shay'in wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun dafa ne jël go xam dang ko jël ci ndigal ko xamne da amul ndigal jëfé ak joxé ko ke jël won ko ci ko amul ndigal jëfé ak joxé ba tarala go ak seug bi neen lolu moy jur ndariñu sayru batin ak secret ga yalla yi waye bu fekke da nga jël ni rek def lolou am nga ci tiyaba yi tuddu yalla yaangi tuddu yalla da nga am tiyaba yaangi ci ndigal li nga xamne mom la sunu borom digal yepp nak uskurullah dhikran katiran yaangi def ndigal lolou waye nak li iznu khas la iznu khasit lu am la lo xamne xeyna duñ ci gëna mëna taxaw batay wuddu bitam ñu xamne am na yuko jitu wol ay wudd lo xamne señ bi la tambali lolou ñepp xamne ko yagana señ tuba ndik mu jot wëddam wi ci wëddu gaay yoy mom la doon yor diko joxe itam te bo kat dem na bay jël ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ke cheikh sidil mufal kunti cheikh sidil mufal kunti xam nga dem na bay jël ci yaronte sallallahu alayhi wasallam te teewul mu dess di nek di afqadir ba ñu fi joge ko mel ci amba fiyani xam nga mom ci yeneen tariixa la jël won waye ginaaw bi da yaronte ci mom da ko joxal bo mom tariixa bo lool mo tax mu am tariixa bo wa cheikh sidil mufal itam ku ne xam nañ ci gaaje la bok señ bi itam agon na ci talaqi mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye nak tuhutul bobu mu amal tariixa bok fi ne bimu deme ci geejgi xam nga lako sun borom tabaaraku ta'ala bimu deme ci geejgi lako sun borom tabaaraku ta'ala neela yabal sayyidina jibril alayhi salam mu nangu ci mom bolem lim jëron ci gaaje neena yoonte bi ci mom joxalat ko bobam nak jox ko yes wurdu tariixa yi waye bobu lako yoonte bi jox qadir la ak sezali ak tijan ci ndigalul borom tariixa yi te ñeek lolu mom jëlon nako won te ñam ko jëlé bam ag ci ñom kon dañ ci dégg ne kon wurdu yi mom mi fi won waye serigne bi nak te wurdu fi ne wurdu mala tariixa wurdu wu bokku tak sa morom nga xale wurdu khas la tariixa bo xamne special lolu bëru ci aduna bi lolu du mata bayxal la tariixa bëru ñu fi ne bo doon lim do ko matal sa fukki loxo yi daana sa fukki baaram yi qadir yi ngay wax ak sazali nak dafa am ay furo yu bari fi ne bo demal isit dañ la wañ wañi juroom ñaar fukki tariix ak nangam waye lolu ay bankas lañ ci biir sazali matalam wala naqsadan yi dem na ba japp ne mom tariixa la ndax ñoom seen sijil sax dafa dem ci sayyidna abubakar la jaar bokku ta seen sijil yi jaar sayyidna ali sijil yepp sayyidna ali la jaar bu mu def naqsadan yi ak ku mel rafa'i momit tariixa la ak sazali ak tijani daanaka yi ci res yi ngay dégaat yépp nag ay bankaas lañ ci biir dégg nga maanaam tariixa yi ma wax nii léegi nag kon wërdu wi noonu la demee am na yu ko jiitu woon waaye nag sëriñ bi itam yooyee la jëloon ca ñam ko war a jëlee ci ay ijaasaat bi yoon wi tàmbalee itam ci mbakki kajoor mooy sunu yonente bi digal ko tërbiya bil himmati da ko yonente bi njëkk digal muy tërbiya loolee booba itam wërdu yooyu tariixa yooyu la leen daa jox wërdu njëkk yi qaadir lañ joxe booba ba nim demee ci géej gi ba nim dél seen ba ñëw gànnaar rek foofu la amee wërdu booba wax ni dafa wax ne wa amal wirdu alladhi ja'altuhu fi aydi talamizati fa ma'khudun min allah tabaraka wa ta'ala bi wasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wax na nag sun borom moo ma jox wirdu wi ma jox ko sama talib yëpp loolu lu ci am solo ba tey itam kon mu dugg ci jëmmi wirdu wi nag wirdu wi boo koy xool dafa am li ñuy wax ay usul mooy ay keno ay bànqaas yoo xam ne mooy wirdu wi ñeenti bànqaas kepp la wirdu yëpp mané né ñenti bankas kep yenn mané wirdu yépp sax ñett rek lay doon tariq al qadir mo am ñenti bankas nga xamné té ñenti bankas yoyu mo lay wax usul dañ luñ tuday usul moy ñenti ciosan nga né ciosan yoyu day am lu koy jitu luñ koy ubbé ak luñ koy tejé dénga am yo xamné dañuy ubbi jëmmé wirdu da ngay tam ubbé ko ay ayé alquran ak ay ñaan ak yëf do nga ñëw ci ñenti ciosan yi do nga def nak luñ koy tejé am ñoo xamni ciosan bu jëlé dañ ko wutal luñ ko ubbé ak luñ ko tejé da naka doon la xaw déme ciosan yoy moy istighfar djeglu yalla ak haydara moy la ilaha illa allah ak salatu ala nabi moy jullu ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñett yu mané moy usuli aw tariikh yeb lolu ku mel cheikh mohammed zaki ibrahim ci usulul usul wax na lool moom ijmaa la am ak ittifaq la am ci mbolam tari tok suuf yi lool moo seen seen usul ku mel ne Cheikh Abdou Qadir Issa ca xaqaiqu an tasawuf moom loolu wax ne loolu ittifaq la am ijmaa la xaw am ci biir tarixa yépp ñoo dëppoo ci mane tarixa yépp cosaan yooyu yam borom ku mel ne al bayanu jazim an tasawuf li tazkiyat al insan nahjun lazim fam ku jambal ndax mom li ci ne sax moy ci zekien tere yaay da ko dajale wat da dajale wat mbolam yi kay ibn dafa ko ci ben tere ko ki tam lool la wax ijma la ci wax manam kon ba tarikha yeb teppo nañ ci ne seenu ci tan yalla moy ñetti rek jeglu yalla istighfar salatu al nabi ak hayla la muy la ilaha illallah legi nak li ni day wuté tay bo ñewon ci tarikha tijan la ilaha illallah teemer la ci ay bo ñoon ci sajjal yi jooni la ci la ilaha illallah ya nga deg salatu al nabi momi teemer la ci tijal bu de sajjal yi momi teemer la ci qadri itam teemer la ci legi nak la bad anam bi ñuy waxe bi ñuy wax la ilaha illallah itam day wuté bo ñew ci qadri nañ ko fay waxe day wuté ak ñoon ci sajjal yi ñom la ilaha illallah bi ñu def ak bo ñoon ci tijal ci misal ak bu ñew ci murid lo fofu moy wuté waye nak jimm xeyla la mom ben le doon kon lolu lu ci mata xam la légi nak qadir yi mo dafa am ñentel ci saan bo xal moy hasbala hasbala moy da ca ne da bok ci saan hasbala loolu la seigne bassirou mbake mu bax ma teunkon ci wax ne muhasbilan mustaghfiran muhaylila musalliyan ala imam an-nubala wa ba'daha khatimatul mustahsana tunidu 'inda allahi kull hasana wa hadhihi usulu awradil jami' thumma li kulli ikhtisasun ma rafi' yéri am sol tekku lu bari bari mooy maanaam usuli awrad yëpp ñii la xasbala wa xasbalallahu wa ni'mal wakil ak niñ koy waxee dana ci ñëw ak istighfar ak salatu al nabi ak hayda la muy la ilaha illallah nee na loolu mooy cosaani usuli awrad yëpp maanaam wëdd wi daal tabax xam nga wëdd wi tey bu doon ab tabax day am ay kelo kelo yi nga xam ne moo téye wëdd wi ñeenti bànqaci la ci tarixa yëpp nag day summali kulli ikhtisasun ma rafi'a waaye mooy kenn ku ne nag am nga dégg nga jëmm wëdd yi nu mu tëggoo ci yow loo xam ne mën naa wuteeg sa morom ay yi koy tàmbali ñaan yi koy tàmbali biir wëdd wi istihlaal li ñuy wax istihlaal istihlaalaat yi nga xam ne mooy jiitu istighfar bi wala mu jiitu salaatu an nabi wala mu jiitu dégg nga xasbara bi wala yu demee mooy kenn ko ne amoo nuñ tërale saw kii moom loolu da ngay gis ne kon tarixa yi ñoo bokk lenn lu ñu def usuli ñoo

ಅಂತ ಕಿತಾಪಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಬಾಜನ.

الخلق والامر.

لم يكن الله

لما نعم الله لا نفكر

Mama, look, I'm a little bit.

0: ربنا خير إما بالطبيعة مجد الله الذي يمضي تعالى.
1: Benna FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: nabadala bi abdul iman fadantay jami'a bil aman
3: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiniftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al-azhar ak mbolem wa direction générale bu institut al-azhar gep direction bu institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakay serigne murtada mbake ci nitul serigne tierno ak mbolem ñi nga xamanteni ñokoy jappalé ñoy mansé di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru donga yi nga xamanteni ci ñu leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi barén ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leni inscription bi ñel année scolaire 2026-2027 fossiyé nañu ko door 15 septembre 2026 wéyel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyé door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mu mat seuk liko délé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñel tout tank yi nga xamé ni matu guñu duggal école ñetti section yépp amna fa mbolam ndaw yi nga xamé ci dem daw at nañu ci examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al-azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya sawu jakkay serigne murtada mbake je nek ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappalé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sembi seen coloré seen digënté ak mbolam wajuri doonga yépp képp ko fa sa doom doon jàngé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jàng ci ren 15 septembre 2026 minu ni fossiyé nañ ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy door jàng mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërëm ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: nabadala bi abdul iman fadantay jami'a bil aman
1: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit muy yeungu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñum lay ni
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julli yépp Babacar lay Touba Sam bu xatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baaxa baax
1: ngay yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane

ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumurit ñaanal ko fanu gudu lol and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak jurit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jebal len seeni dom ñu len di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna len ko len ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi don nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñal année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu foss yene ko wëyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci touba yoonu baghdad digeunte baghdad ak aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fassiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: dirigeun jeuf mbok yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi tay ji nak mi ngi fi ci keur Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: ngay yëngu ci walu ñaan di jàngalekatu alcorane ci naka ngay yëngoo ci walu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo
1: waa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu cialiwo nga neel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé liko dare ci baqara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la jay téré wa ci alcorane fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk ba gudi ma yew ñu tektal la la yow jangale kat alcorane ngay doon le la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo mel dama deg ay dong yu jang dong yoy na sun borom jox ma bi ma ñëwé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo waxon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xam ko ne dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loolu am na xale xawon na na yeen ndax ni bind bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñom seen sen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seen daara mu dawa ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliw xamal nako dama bëgg am pinc mu def ma carte bu ñu wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobbu fa juroom fukk dama bi nga xamé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliw Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme na la ko Seigne Charlie waxe ma xana Seigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fall Mbacke daldi may jox fele ci Bayla am al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dalal ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom mënu si ko wax ci rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fa nga rata ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma la tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ne yokk gi yax yi bo waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan nga dikkee
0: ci
1: man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram jot wadjal lay la wadjal lolou may wax nak ci wajuru jige way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wëna la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu jaxé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sa waré mbir waye suma dara ba xol xamne ki wadjal yo dess na dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna do rek dana xam rawaan yu la yor bu ci am xara xajo ci dara dama la koy lo wëndiko ci sa gëna xajo dama la koy lo wëndiko ci ci duguba li ci aji ci ay sarax dal dama la koy lo wëndiko waye yalla fayma nangam ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xam suñu borom mom moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé me len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama faj nangam moy tulen ko ndax faj mom yalla rek fay ñun dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diiru fukki wala aw téwër la tass yaakaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc nga moy jëm ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow no dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoradja are kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yeengu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man mais bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam yow mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax la dinaa la ko lay sarax la waaye yeexal ga daam du ma ko laaj mukk te jotut kayiroo insha allah waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma doon la seetal lay jox ma ko
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom la liñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kon ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gi lu may def may la demal ba gis tan dama ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñu ñew la la ñoo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñepp di wadi la bi wante ndax dam yaakaar ci man ba tax mu ñoo ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma la ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku ma di ko jox it man ñu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laa bidaante ak ñoom daf lay gën a ndax damay wax ne ñaan feek yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feek yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na ñaan moom da lay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yàlla la koy jox bu caaxé bu ci gàcc lenn gàcc sa ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom day laa war a ñaanal dimbale la ba caaxé faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000 francs nga am sa poos ñu tudd Babacar lay mën a yee koo dee doo fa daw koo dee soo fa demee 100000 francs lay lay wala 50000 ko man man ab dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem am kay nga ñëw nga indi junni boobee wala juróomi kilo ñëw wala lu mën a man ñaanal leen ni sa yëkkati sa boobu gàtt reyal ko ndeysaan waaw mu ngay dégg reyal ko sa boobu gàtt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay war nga ñuy mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox na la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suma borom su ma da ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama mur maanaam lii sa wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegu ma ci xaalis tegu ma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegu ma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci def
0: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku dublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye
1: waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na lo nit ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xamne dañ ñew daal di neele man damaay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamé fofu jige waaw manam su ñu ni lu bare ñu tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jeletun pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy day geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan werad waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xala dañu mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sax waxuma lako waaw walu walu bayre walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaaw ñu metti suma la xolé subhanallah insha allah dama ngeul rek sun la na def lol barki dem rek ci mu je xamna dama tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jekk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dana wer ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wéré dama tiyam limbu takku ñu ñukal le dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teñu rabay teñit waaw ñak sat ci yaram dalay teñit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wala ñaanal waaw moy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxé mel na ni la fa lay bo xasse da ci gëna jamono wala way waxé gëna jamono sa ñaar ñe la yoron waaw waaw tilim bo lay fa nga jige bo na mënu ma ci daamo waye lu ra def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokko na ci lima na rano rek da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu do marché on xass ak la ko wër na mom dañu dem bund keur alaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugula samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci semer bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi ben daara ji insha allah
0: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko jëna def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do ara mom leele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw loolu mom dañ ko bo ñew dañ ci ñaanam ci katum yalla mu dañ waaw walu mo ñew sey bo nit day mel lañ ko dindi ci katum yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandi moone xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci way jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay taxal rawat wa raano ci bopam lay taxal da wala ko la mel na ko ray wala ma gëna ko day da nga toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër bu nekk du fañu mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxale la nga def ko te yow ya xiyam ñoo la gisatuma ko waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fii ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar ñep na mom la waro na ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Seydou Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu nga taxaw ci walu magal ko sa reeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayyi ñu kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg ci lol te Allah wër ndax wax dëgg Yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yagg fi te Allah wër rek lañu def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci ziaré Mam Cheikh mom man Yalla dafa dool dama am ni ma mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall nga rek dafa am ciofé gu reey reey reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xale baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba Yalla ñu ko Yalla defal defal ko julit yépp bu barké alcorane
0: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ay kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

لو كان لا تنور

والمتكلم له خطوط وقلب التوبة.

كتابك وما نبذته عليك من ذلك الوفاتنا هبا قديما بذكرك خاتما.

0: FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: bokki tele bi mouride bokki rewmi rawat na bokku yi dekk ci Touba ak Ligour ñi ngi yekete suñu kaddu ci ndigal lu baye ko ci Cheikh Mahmoud Muntaha mi ci jimmi Serigne Touba tay ci gassuf ñaan yalla suñu borom mu baye ko fi du yag lool te and ak wir ba mot li sumbu yi nekk ci kanam amin ndax fi mu tok tay mo doon Serigne Touba te Serigne Touba mo doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon la suñu borom santane ci alcorane ci sahaba yi ci seen digi Rasulullah rek lay war di dox suñu digi mom la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashharu lahu bil qawli kajhri ba'alikum li ba'd an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun innal ladhina yakhudduna aswatu 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim innal ladhina yunaduna kam min wa'il hujurat aktharuhum la yaqulun lool nak danaka moy li xew ci jamono legi moy ku bëgg wax sa sey dara sa japp na day dem ci télé ba na sey bi da war def li te ba sey sa lu waxon lay fatale ñu ma ñu da moy ab sey ñu di jitu télé yu top ci ginaaw waaye ñu nga war def mo ngi ñu ngi ko ciomi te képp ko xam nga ñu dox yi tam lu aduna yag yag yag ak yi xew li jëmono nga xam lu xawtu waate ag amerique ag sapo lu mu bari bari bari wuta jeexita ci wo ndax la nga war a xam mooy la baaxoon rek mooy li baax li bon mooy doon mooy bon bu faw qul la yastawi alkhabithu wa at-tayyib wa law a'jabaka kasru alkhabith bu dee woon ba ñëpp maase ci lu bari nga ëppit xamee ne la baaxoon rek ki baax te Cheikh Mahmoud Fall Mbacke dara wax ne wala tasiru wa ashiratu yusra ukhra da ko rafire ne njekkal moy bakkar lum la jégué jégué rek xal bu muyo kon ci ndigalu serigne bi dañuy yëkëté kaddu yi ndax mom mi fi nekk Serigne Touba li ko war moy diglé ak téré nga diglé ak téré tak ku dem ci l'islam xam nga ne ñu ci wër mo diglé ñepp wër mo téré ci wër diglé nak faaw mi diglé buñ ko déggé fa li may xam buñ ko déggudi nan wàcc mooy la Serigne Touba wax ne waatula na waata naa ñu ñuy si wàcc na matis ñu ñuy si wàcc naa ñu jëges kon Serigne bi maa lamu ngeen jëli te ko ñaana bu baax ndax xam ne jataay bi mu tokk jataay la boo xam ne képp ko fi tokk ak Cheikh Ibrahima Fatou mos na ko wax ni ku yéen di woon mu ne wóosul aw fas wër ko Cheikh Mahmoud Moustapha ba dee ne sàkk ci woon ngaan boo la ñaari dañu wér ndax képp ku fi nekkee Serigne Touba yàlla suñu doon dana ko lusu te Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mee woon nañu ci ki fi nekk Serigne Touba ndax waxoon ne Serigne Touba kat ba nga xamee ne amul kenn amul ñaar sa ñu yor li ñu yor di ñu yor di lenn ñoo ko jox ci bàyyi ci dafa dajale lépp def ko ci wax ne jël waxandew nag xol bu tëj jël seew ji teg ko ci doxal ki nag mu ne moo tax kenn mënta àgg ca jaar na te jeewlu ci ki na ndax mooy doom bi waaye ñoom ñi ñoom alal ji it ñu soxla ci alal ja bu ñëwé ci ko na xawu jox leen ko ndax sa andi lay jox mala jota ak bi nak serigne touba bi ñu jé rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa bokk ci li fagwal woon moy li ñu tudde khutbah yi ñi bu mu gëmati mu ko ci ay jox mu la nak jota ak bo ba la xat kenn la te tok ba nga pèse ak bibi ba rawal dem ñu doon faté ñaar bu ndé pèse té té woto né sin di wala la ba mom dé mo la bo wa rek asma allah yusuf sallip wa ci yoko ci la barki nek mo dox ñaar ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ci sakaw ni dikko wat nga yéne ci bu dis dal mu jotta sa ci bindi fi ndax na lu lu dim latto bu wacce da ci yéne ci kawat ci ngay jami ci bu sekk mu do ndal ci bindi mo la sen ko ko xam ko ne xam ci lat du ko war ko ko fi nekk non lay dem kon sey bi nga wax ni lim ma yéne tay jëm ngir dëkk ni ni dëkk bi ni touba nga xam ne serigne charles bi neewoon na serigne touba daa waxoon ne bu la sant touba da yaa rekk tam sant ko daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi mu ne bi ñuy rooyee ci dëkk bi sama yaa rekk laa fekk saawoo nag ak ñundoo ko ni ma kenn dëkk kenn su ko kenn su ko ñëw kon dëkk bi nag serigne touba bi dama koy sant daa taalif qasidi ndam bu fa seeni mais gar boo ci gëssee saa bi ñu bëri xam nañ ko wax ni bëgg ci dëkk bi wax na ko tere wax na ko suñu borom nag ñëpp tëm nañ ci mbëgg wax na ba xaye ne ndax moo si dëkk sama dëkk boobee ne adduna daa dox ba nit dana yor marchandise dana soxla marchandise dem ba Dakar am ndal di ko mënu ko ñëw tuba ko mais ñëpp tëm nañ ci mbëgg waaye nag lañ xam ne bu ñu koy sant rek jaamu yàlla tam sant ko li taxam bu ñu wattaa nii kon bu ëpp na yàgg-yàgg ak lu dëkk bi réyee may xam ne le cheikh Sidy Moussa waxoon rek président Macky Sall na ko waxoon dëkk bi dëkku baax la dal na fa sopp ko kon bu ñu payatum adduna gën a x ndax sëñ bi dafa woo rek cheikh Abdoulaye waxoon na ko ba demoon ku fi sànq xel ëndi bi sab xel dina di fenn loolu mooy wayis xaa caan atiyee ba la alaani fi li wax si ñu si à la tourale ñu jamono naqee naqee bu dikkee tuwaa xéwlu ñu bëri ba ci kii si ñu wax ci ak ñëpp ku dëkk tuwaa yóbbu ko mu ne koo xam ne bi naan gis am na ko mukk loolu ñu suñ tuwaa xaggul nag maa xam am na dugu nekk da wax ne rocaro de man maskana tidaa li suñu natin laa maskana tidaa moo ko def ñu dëkk boo xam ne dañu fa topp suñu waaye kenn du fa topp bi daa waxaat ne waman fa am li kulli xeyni muslimi modvam an kulli aadi mujjiri ma doon dëkk boo xam ne képp ku sàq ku nekk ci lu baax ci njub njëri dana jiw fu ne waaye nag da nekk ab défense ci képp koo xam dañ fay nekk di toog ak yàq kon dëkk bi ku fi dugg di fi yàq la lay génne ak la lay toroxal ci dëkk bi di jógee moo tax cheikh Mamadou Fadi daaw ne touba de mayis na fee defar ba defaro fi waaye mayis na fee jéem a yàq ba yàqu fi waaye kenn mënu ko yàq ndax borom da ko waar ëpp na téméeral 1992 ba léegi ne dëkk bi màgg du yokk te ku ne xam na ne dëkk bu tuuti nii ko xam ne fi ne ci police yi centre bi ñuy bëri bëri mën na yow mu doon la saa su xëyee da nga dégg naa rey nañ ci ay fukki fukki xasaratul fukki ay fukki fukki la kon bàyyi lu suñ tuba moo àgg ak ñun waaye nag ndigal li nga xam ne moom laa bëgg wax nag sëriñ bi dafay mor lool te le cheikh Abdoulaye Ba boo xam ne ba nga tere tere di dëkk la nga xam ne bàyyi bu xóote ci amoon ndax sëriñ bi dafa yem ci moom ndaw jeex rek ci lu ay wolof ca tuba bi nag bindi ak yu jox ko tere yëpp ca la ne tere yooyu ya nag le cheikh Mamadou Diouf taxaa di soññee ku fi ma fa nekk suñ tuba ku ne ku fi jaar ku lay gën a nekk suñ te mooy fexe ba bañ a wàcc booba ay mbir nag ku nee si seen kanam war yenn jindi waru leen a
2: ragal wax deug ndax nit bu la toppé yaa rek walam ci le gëm wala ci le wéré seen daal ñoo la ko li gëm ko na sa noole dëkk bi taw gu fi ñu ko rek na nga xamné dëkk seen tuwa mo ko ci bëtt ñu ko sey ñan nako na su borom ko ne tuwa sa nga ko bëfum ci bëtt ndax nit yaa lepp bu gën do titre france amu gut ci sa ay sey titre france xam nga ñu dëgg moy lo xamné data sa mu ci bëggu jëfë do wax ay bu dëgg yow dëkk bëpp titre france la bo mo lo xam seen tay yi waxé né katcha sangam yépp lañ ko tok té tan du ci mën dara kenn mënu ci dal ci sa yé kenn mënu ci dal ci lo wax kon nak bu ci gisé lo xam wo ro ko li bu yaggé da la jur ay yaq yu goxal kenn xol fu ñu da na ko gëtandu lolu moy li ñu la dañu waxé ci carte yi ci wëdduk bi moy jël ay mala ay fas ak ci ndam tay xam nga ay bindé rek di lan tégg 10 tay xam nga suñu borom bokku ni ci lim gëna bañ moy final ndindef motax ko gëna sa bakké bu ci am rawat na nak liñ ci dëllu wat moy di ñeen di doyé ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq di ko nit ñi lool mom parfait nang ko jot li seen ci lifa wax leen ma leen sey bu jox na leen ci ligal ñeen and ko seen daat ke ñeen ñeen ak ngolem sey di wax ku ci sey di na dem kaal ko to kun ci jax dem na la to di ndax lool kat ku ko setan sey la suñu ñëw ak bo ligé sey di ko ñaw la ñëw kon loolu jeuf ñu ñëw ak wad ki yu bëgg xamul ñu rek ñoro xare ñu la wut fa loolu kenn xamul lu ngone ay nit li ñeen ay nit di and ñi am ci dëgg sey la da ngay téré ñu téré ci ci bu gëru son dé té ci wa mo raw na karu mo xa ki wala di ñoo na dilé wala tu def mëna xol na xadu an jikina wa tabu fa wa kan amu fusa ku sagal nak loolu mom dañ lekk ci ñoom naka mab na sa bodé al amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar dafa nek ba wala sey bi dëng ba xali li nga xam mo aj ci sam wor na dëkk ni na xam na né état am lu waxe état sen lo tanku li ci yéne sen lo tanku tu sey bo dëkk na lolu sey na jël digël da xam joxe ko mo xam lo tam sey du ko gëna digël li na nga xam dafa doon wax na lo état la sey bi la ci sonu tay ñu def ci yité ndax bu len fatlu ko ya kana kaddu sawal na ko bëne gëne ba sey ni dëgg da wo police ak gendarmerie da ngeen dëgg na la ni ñoom sa wo mu dëkk wa bay ko defé rek dañ ko defé ñaar ya dëkk bi mu ju na lepp ay wala fen ñu ngi def lañ nek gëna rek sey ni jaxar ak digëna sey tuwa mo xeyé bofum jël lool dañ ko bay xaré kon la yéen tam na ngeen am jommi fexé li nga xam sen responsabilité na responsabilité état la ñoom def ci yité ta taxaw ci ta xam kat kuy jité mom da ngay sét li dëgg tay jëri ni nga di ko def waaye bu fekkante da ngay sét li nit ñi bëgg nga topp la ca loolu bu waa doon jikko yi bu yàq wa innama la umumul axlaaxuma baxir wa innama zahabal axlaaxum sahabu askan wa ma sa dégg rek ñu leen tagg wala ñu leen ndaw te jikko yu baax la waaye bu jikko yi yàqoon ñoom ñu te loolu mooy inna allah la yuxayiru ma bi xawin xata yuxayiru ma bi anfusihim te loolu la koy egg mooy saalif bi anna allah la ñuy ko muxayiran nicmatan an'amaha ala xawin xata yuxayiru ma bi anfusihim moo tax ci gannaaw bi nit ñi jàngat ku leen wax maa ngi dem suñ bu woon da wax naa ñu ci alxuraan bi yàgg wa daraba llahu masalan qaritan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha rakhdan min kulli makanin fakafara bi an'am illah doonu mu laa ñu xam ne fa asaqaha llahu li fa asal biwaay wal xawfi ma kaanu yastaxiruun waaye ay natoyto ni kon lam cheikh ba jëfi ndigal suñ bi kon yéen suñ bi wax ne leen liñ leen war a wax yéen tam ngeen ci def yitte ndax loolu kat bu leen ko seetaan lu waxoon tuba waaye loolu sénégal gépp la wax ndax tuba mooy xol sénégal lu fi juddoo rek daa tasaaru ci yéen ndax ñëpp fi ñëw kon loolu moom da ngeen ci def yitte ndax li ci gëna do war moy ñi ngi agressé nit ñi ñi ñi dajj seen xel ñi ñi dajj seen bidi amna ci mbag yow ke ñëwul sa jaar te ñu mëne yëppal ni la vraie responsabilité la res waana ci war sécurité la nga xamni aduna fi mu tollu aduna fi mu tollu wessuma sécurité police stade de ñu ci bokkal lay xamna mo ci man andal ñu loolu man am kon ñu ngeen koy denk ngeen agale ko ci seen kee da taxaw ci baax ta xamne kuwa ku fi sax ci lu baax da ko jox ku fi nekk leeram tam wala ñu nekk ci garam garasi di wax lu ñoo lu ñoo la ay bo xam na wax lu zada alaykum fi kitab ani sa sami'tu ayati llahi يكفر بها ويش تسأل بها فلا تقول معهم بفتح الجسد من يد يلا ولم يوحد معهم ما لك دم باي دنفا وانك بفتح دقاء دم عندهم يوم ولا قطع من دقن دك إلا كل إسم بها يد يلا كلمت دك إلا لها جامع الناقل أركفين في جهنم جمعهم كل لو ما رسلت فيها دبن موي وتنمو مجالس الشقاوة ma jaar sa xaw ma jotaal wa taxé gi fo xamné aduna ak ci xam ak mbir politique képp lu ci wax sañ ta xam na loolu ëndu ci sëñ bi sëñ bi mbacké ma sa ko wax ci ci lifa guma fekk daal ci lifa bi ci lifa bi ci lifa dafay jëy ñu bari dem ci fenal bayyi fa gën ci lifa ga sëñ bi daal dama la dindi ni lu tax tay bi bayyi fa dem ci sëñ bi ñu la ko mo do yeda da sëriñ bi ñu mo na ko le abdu yaquna ko gadda yoon bi wuti sëriñ ak ci ñu yaqko kon lañ xam li andi ci dëkk ak ñu bayyi kon do mo kaddu yi nga xam ne sëriñ yu bëntu na ko ba ci ci moy force yi nga xam ne kenn ku ne ñu nga pomp do ko ci biir kër di nank force di ko fekk ci dëgg ni loolu tam ñu sare di farda dara jitou ko ci ndax ñu ngi di ñëw di bari ci dëkk bi li ñu wax mbedd mbedd bu bur la loolu am mbedd bu dañ ko war di sàmm ndax ñëpp ko bokk lu ñëpp bokk rek ñëpp ko war a sàmm loolu tam lañ ci def yitte ndax fi ne xam ngeen ci wàllub laab képp romb ndox ku jàgg ci téere gis nga ko ndox moom da nga koy sig sàkk ba am solo lam ngeen képp dañ ko da nga war a jàpp fa nga fa dugg ma ta loo xam ne dëkk bépp moo fi dégg naa koo xam ne mënuñ ko mënuñu am lu ñuy de forcé ndax nabbi kon loolu tam loo xam ne ci ñu suñ kanam yi taxaddiyaa di suñ kanam ci la bokk waaye loo xam ne ci def yi tee di ko contrôle kuñ ci gisee teg lay daan kuñ ci tege daan lu gën a seer la ngay fay la ngay waxee oto ba léegi dootu ko defati ay ku leen di jiite faa mu wetag ci yoon réew tubaab kenn dëgg yàlla gëmu ni allah fa gëmu gis fañ ci waaye sànni dara ci mbedd sax ñëwuñ ko te loolu disfilé dëkk gondi ma jeexal ko nag loo xam ne moom sama wax sa sama waxi bopp la ginnaaw diggalu sëriñ bi mooy ak laay biiré bu ma bëgg def ci adduna sipp ñu xam ko ndax ñi fi ñëw ci man daa bari lool ci mbiru passeport diplomatique bi di ko sàkku yaakaar rek ni ma sëñ bi doxale diggéen sama diggéen diggéen nguur gi passeport bi lay bokk ma bëgg leen cee leer ni li histoire bi fi mu tàmbale bàcc bi ma nga xam ni mu demee ndax passeport diplomatique xam ngeen ne diplomate ko war a am waaye réew mi ak réalité bi Sénégal li ñuy wax Allah almaani yi mu wax la mooy laïcité laïcité bi dañ ko copié na France doon dundee te loolu bëggee Sénégal Sénégal yéen julli la ndax 95% wala 90% ay julli lañ waaye li ñoom tolère nañ ko bàyyi nag tubaab yi ñoom xam na seenu xam aduna la seen bu xam rek xam na dañoo xam xam aduna ba luñ ci xamul rek amul njëriñ waaye allah yi ba leen ba luñ ci xamul amul njëriñ ci seenu xam moo tax ñu tolère ba def li ñoom dérogation rek ko defoon képp koo xam ne xam na ne yeyoo ma ko jox na ko bu sonoor dikkee wéyal wéyal na ko def ko ku mu jàppande yeyal nga ko mu jox ko ba président Abdou Diouf ñëw moy tam biñu dikké non la ko doon défé ba ci 98 nak ko na fatlikou non nako bo yaakaar ko ñu ministère Zamboure mo fi nak ministère d'état ci la tambe tassaro na bu jëk bu ñu sa dañ dañ diiw ko am bu président Abdou Diouf ñëw xam nga ma dafa accès rek daal ay ñëri passeport yi waa la koy doon bari bopp ba ak la ko ca président Abdou Diouf waxam na ko li ma la njëkk a batale mooy mbiru passeport ndax bu ma fi toogaatoon mu ngi la ñu ko xoolaat ndax trois yi teg nañu ci pression ba réew yu bari dimbali seen accord kon li ci ay dafa xaw bare waaye ba mu ko amee ba mu doxee ak déedéet xam na ne mënta yooyu mu wuju ko mayiwaat bàyyi mu jàll ba président Macky Sall bi mu dikkee moom annulé ko waaye da ko doon segg bi mu koy segg nag ñaari at yu njëkk ya ku ne xam ne xawoon naa defe muy 2012 ak 13 ba 2014 ci la ko ubbi seet ñu ko yeewoo mu leen ko jox ba 2019 bu 2019 jàllee rek ci la ñenn ñi xëy na mu xawoon naa jafe ci ñoom ndax ay sababu politique ñenn ñi di ñëw ci moom moom tam mu am ci moom abrus boo ko bindee ndax man xooluma ko ànd ak moom ko ànd ak keneen ndax jaay boobu naa ñu man Seydou Touba boobu du ma ko jéem a di jël dina jéem a xam sax kii bu mu faral la ku mu faral ñenn ñoo jàpp na xëy na passeport yi maa dafa diggante état bi ak loolu waaye du ñu ma sax naka jékk bi fi Abdou Diouf nekk ku ne xam ne sa ñu ko daa jaare Abdoulaye tam ku ne xam ne sa ñu ko daa jaare président Macky Sall bi fi mu jiit ku ne xam ne ci mbooloo daa jaar bi président Diouma ñëwee itam si ni ma xamee état bi doon ak si faw nga bàyyi ko bu mu jàng ba xam li mu war a def li mu war a def bu mu demee ba mag ñaari at nag dama ak Cheikh Mahamadou Moutaha yónni ci moom xamal na ko naa ko wax na ko naa ko fàttali na ko la ma ko waxoon ci kanamu adduna ne ko na xam ne njaboot gi ñoo di njabootam teelu bi ñoo di njabootam génn bi ci kenn nag lu mu def ci këri diine na xam ne mu ma ko defal waaye na rawat na njabootu boo xam ne kon na leen ubbil si ay buntam ku ko ci soxla bu ko gën gis na ko gis ku ci am yitte di jëm ci wàllu réew mi lu mu ci mën na ko def mu lu mu waat moo xam na la it passeport yi ñi fi ñëw di ko sàpp ci moom dafa bëri kon la naa ko wax ne ko lu mu ci mën ndax xam ne ñi cëpp ñii dañuy faju ji ñii dañuy seeti seen tali bi kon lu mu ci mën ci yombal la leen ko na ko def loolu màggalu seen laat gée yeesu na woonu kon léegi mat ab daanaka ba ma ko ko waxee la ne incha allah fas naa ko yee defe noonu bu ma ko ko fàttaliwaate itam la ma jox mooy ba ma simbi joxee ndigal la boobu ba nëgg ni bu ci agsi ci moom bu la siye naa ko daa lu mu wax jaabi su wan waaye ñu ba day jàpp ni nag passeport ci moom day jaar waaye jor ci moom ndax loolu prérogative état la ñoom ñoo segg ñoo xam ni ñu koy def dafa mel ne marché ñu ngi def ci dëkk bi rek ku fàttaliku ci jamono yi fi Macky di nekk daa ngeen léegi ñeneen di opposé di wax naan marché yi di woon Touba hôpital bi rek assainissement bi ñëpp dañ ko nekk yaakaar naa tey jii ñoom xam nañ daw dëng noonu ndax ñoom ñu fi liggéey ci ñaari at yi amu ci yenn doo xam ne dem sa yi xam nañ ca dara loos day ñoo naan def naa def nañ naa moo di fi état la passeport yi itam moom nga demee état koy diggante boppam xam na nit ñi ñoom xamee ni ñuy séddalee ci lépp lu mu def noonu la xamee ñi koy ak ñi ko yëwut te ba yaakaar naa bañu ko yëg ndax dégg naa ñu bëri ñu ngi ko defal donte jaru ci man nag xëwa ci ñu njaar waaye xam naa mboolo ñoo xam ne wax nañ ñoom di bëri nag ñoo ngi koy defar loolu ma xam naa ko dégg naa ko waatam nan la noonu ñu xam ku ko ci di citoyen waaye weesu lay citoyen yi ndax cër bi yàlla la ko jox cër boobu la yàlla jox nag moom fex ba ñoom nañ leen koy delloo suñ si dunu sax ma soo ko wax ak kilifa ne ko cër bii kilifa gi ñu am ci réew mi la tax lay ca bares ku si ma sa agsi rek da koy yokk kon bi ne ko jëm dindi kon nañu ñu da nga leen di joxal loolu ngeen min ci man ci goor goor ci def ko te japp na la bëgg ko ndax gisugo ci ngant ci li wax waye mo cheikh ba def ko ndax buñu baye ba ni ñu soolaatun ko buñ ko defé ba ngeen wa la ñu leen ci xalam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf comme ni sant bu baax ci kaddu am fa la nga xamne tatane ko cheikh mahamoud bassir mbacke ni yepp kaddu cheikh mahamoud moutaka mbacke jottu ni na ndigal cheikh mahamoud moutaka mbacke sene na fatane na wadiyo na yedena li ci taxa jarju nak moy as-sama wa ta'a digitu defe ni sant bu baax kilifa fi tew ak mbolam organ yi xamna fa tew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ci ndigal nu bayiko ci Cheikh Mahamoud Moutaka mi ci jimmi Serigne Touba tay ci gassouf ñu ñaan yalla suñu borom mu bayiko fi du yag lool te ande wir ba mot li sumbu yi nekk ci kanam amin ndax fi mu tok tay mo doon Serigne Touba ta Serigne Touba mo doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon la suñu borom santane ci alcorane ci sahaba yi ci seen digi Rasulullah rek lay war di dox suñu digi mom la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تشهروا له بالقول كالجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ثم الذين يخدون اصوات عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم ان الذين ينالون كم من وراء الحجرات اكثرهم لا يقرون لولا نك دانك موي لي خيف جامو لي موي ku bëgg wax sa sëriñ dara sa jàppal ndeyrim ca téléma naa sëriñ bi daa war def lii te ba sëriñ sa li waxoon laay fàttale li ma ñu daal mooy ab sëriñ bi jiitu teelu yi topp ci ginnaaw waaye ni nga war a def moom miñ ma ko coom yi te képp ko xam ne ñu doxe itam lu adduna yàgg yàgg yàgg ak yii xew léegi jamono nga xam la xawtu waate ak Amérique ak sa foo lu mu bari bari bari wuusa jeexita ci wo ndax la nga war a xam mooy la baaxoon rek mooy lu baax li ma mooy doon
0: Benno FM 106.0 Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport

I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

صلاة انتصارا

إلى أن تكون

Belum cuma.

ci 320.sunfm.com mbokk na bi suga duñu len fa faté grand yeuf ak lako wax jeureu jeuf mbokk yi nga xam ñu ngi ci grand medine sama yaay jamaa lay bëggé ndjay jatta a ci ñu doxal and ak yeen bay cheikh djaj mom serigne saliw jeureu jeuf borom bour ak fan han borom daru mo nan ma ngi lay ziar di la contané a ci amal jamm yo lako am deet yalla na sa jamm yaak bu soobe la nek di ñu baye xé sonu nday fall jeureu jeuf ñu ngi koy contané bu baax lu itam waye serigne mamour fall sonu nagay ak wala mi nga xam ñuy fofu jeureu jeuf soxna mam sey job

akum bokki nga xam ñu ci daaru manan jëmale ji ñu bayyi xel ñu leen di ziar am bokki nga xam ñu ci ndam sama serigne sama xarit serigne khadim mbake emu serigne Mustafa Inhuqaba Mum Serigne Salim Mum Serigne Massamba ñu ngi ci baax mbacke bala xel dem ci Serigne Sidi Mbacke Mum Serigne Salim Mum Serigne Massamba am bolam ñi xam ñi fofu ci arabe ma ngi leen di bégué bu baax jërëjëf mbacke bala

0: man nan xel dem ci sunu mamdou mbessar ñu koy siar bu baax sa suñu doxale mu and ak ñun jere jeuf sar ñu lay siar bu baax mbeul mi nga xamni ñu fofu ci daru man nan xel dem ci soxna nday awfal man lay contane bu baax a ci serigne kabou mbay animateur bu mag bi duñu ko faté jere jeuf mbay
1: yasiru bi yajsubul lafi
0: One point when she's the neck of Jamani Ji. Ziyarna la sama xarit madame Badiana jerejeuf soxna Fatime Nia mbokki gayna mbar ak lako wër ñu ngi leen di contane bu baax a ci joxal mako mbokki gayna mbar gep ne leen ma ngi leen di contane Fatime kañ la ñew lek ci ñebbe ñebbe ju toy ya ba ji nun koy defati sax awasar mum sere la xamna ñi def ñebbe ju toy han a ci awasar ma ngi beggu bu baakha baax borom fataay bi ne taay day fataay di a serigne jay lay wax ci fataay awasar bi sar ma ngi lay contane han day sar la wax de wala han dum bin ni don day sar la fataay awasar bi info mom ñu taxaw ci taay mom moy lol ah oui fataay ay te madame badiane joxal mako mbokki geena mbar ak ngay mambal la bané ba daru nguy lay di contane bu baax way
1: aliuna
0: amena ma ñaar ah ñaar ah ñaar la n'est pas wa legi nak fatime ñaar lan waxante nak sama xarit il faut ñu ñaar acha awasar partager live bi rawatina madame badiane wala ñi xam ñu ci
1: dina hazir
0: sa koñ bob xamu ndeen essentiel la xawma num tuddu sax awasar da yepp jot ci han
1: nuduri walay
0: acha sonu nday ci am ci touba ndiare ñu jere jëf mbokk yi nga xam ñu ci

0: waji
1: wawaw
0: ay serigne touba
1: deggal la
0: sunu waji
1: wallahi
0: ay serigne touba
1: ndeysan
0: sunu waji
1: wawaw ken du mom
0: fimu dem ba am limu am
1: ku fa dem
0: mom rek
1: rek
0: mom rek
1: mom rek kesse dongu
0: fimu dem ba am limu am
1: ndeysan ku fa dem
0: ku fa dem
1: dinga am limu am lay ndeysan
0: aw man ku am fitu dem fofé
1: waw waw
0: ken du fa dem ken du fa dem ken du do man ja
1: yarna la tos yaangi ci jam neena ma yarna la tos yaangi ci jam mamoun fall
0: ay serigne touba
1: acca joxon mako mbokk fi nga fété ci dakaru ku nun la suma djumul ak mbolam ñi nga xam ñu ngi fofu di ñu baye xel acca 88 le 628 1902 ñi nga xam ñu ñi baye xel ci fi nga xam ni moy kharam seti modou galas jox ko ki nga xamne moy pap diallo

0: amna tay mom dig ma jaral ñew umul khura inshallah set ci len mun ta ñak deggal waaw waaw
1: salam salam
0: aje ko gone kon soxna alam bay bege ci bu baakha baax mbolal ñi nga xam ñu koy baye xéraw tin soxna fallu fall mang ko ci contané momitam ndaysan nako baye mu doxal ndaysan
2: fall mang ko fall
0: babul dana ma frère c'est qui
2: té dama yoku dole mam cheikh
0: tala mang lay contane bu bax borom ara serigne fallu a ca joxal mako mam bu gumba si ga jamono mo waji mang ko ci

Wow, Serigne Sallé. Fal ties, no def. Cheres wala, hein? Amina.

baakha baax jaajeufaleen ci ak mbolam ñi nga xamni kon ñu ñuy bayyi xel fofu ci grand midi nak la ko wax ndaysan kenn du ñom vraiment machallah acha 88 628 1902 sama ya joxal mako khadija ne ko mang ko ci ziar ah waaw amina ak fi laaj de lu len

si minute yi ci lu gag la ko wër xel dem ci sunu wajé ñu koy ziar abdou fall borom kinkayere bi ci lu go ñu koy bëggé bu baaxa baax ñena mo waaw séri kumbak mam jaar borom alom nga ñu ngi lay ziar no def mustafa ko mu du galas mbay la mom ah waaw

ci bëggé ñëpp rawati nañu dañ baye xel mu man di nek ñu ngi leen di contane di leen ñaanal ciam gërëm ak gërëm ba ci wër gu yaram lepp daal di and ak salam salamatan ñu yeen ci ñun ndaysan rawati nañu dañ baye xel ci TikTok bi ñu leen di sante di leen jaajeufal bu baax aja mina ñu lay bëggé modou fatou ndogal ya ci modou may lay bëggé bu baaxa baax aussi a ci modou bo déggé mam maram ñu mako wala bo nga dégg mbokki ndogal faal a ci ñu ngi lay contane bu baax mbokki jëppal ak la ko wër japp kassor joxal ma leen ko jere ngeen jëf mbokki nga xam ko ñuy doon baye xel depuis ñu doré 20h ba 21h30 jëmono ji gërëm ngërëm ba ci wër gu yaram lepp daadi and ak salamatan leen ñaanal panane jam ak salam jox leen dig dajé inshallah lundi 20h 21h30 ci émission bobu nga xam mo émission gëw bi yalla na jam yag ci mim réew di sénégal acca kon yalla